Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledaoci i slušaoci. Ušli smo u prvi utorak u junu, a novo jutro donosi i nove priče iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. I ovog 2. juna zajedno prolazimo kroz najvažnije servisne informacije, aktuelnosti iz grada, zanimljive priče i teme koje nas podsjećaju koliko je važno svakodnevnicu učiniti ljepšom i ugodnijom za sve nas. Govorit ćemo o novom sistemu kružnih autobusnih linija u Tuzli, donosimo i pregled ekoloških tema te provjeravamo kako protiče jutro u Operativnom centru civilne zaštite Tuzla. U rubrici Bonton govorimo o pravilima ponašanja vlasnika kućnih ljubimaca i odnosu prema zajedničkom prostoru. Uz vremeplov podsjetit ćemo se i važni događaje koji su obilježili 2. juni kroz historiju, a jutro ćemo uljepšati i pričom o mladim talentima te najaviti zaista jedan spektakularan koncert. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od

0: Zvanično je počela ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera. Oblačan dan značio i manje posjetilaca, ali je kompleks tokom vikenda bio pun kupača. Cijene ulaznica ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. Ljetna turistička sezona u Tuzli bit će svečano otvorena koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šošeta. Ovo je jedna od tema o kojima smo govorili u sklopu našeg programa. Opširnije u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: Jučer je u Tuzli počeo sa radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalima od 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi saobraćati do 23 sata. Kolegij gradskog vijeća Tuzlana je oštrije osudio pokušaj paljenja kuće Plamena Mira na Slanoj Banji, ocjenjujući ovaj čin kao vandalizam i direktan udar na vrijednosti mira, dijaloga i suživota koje grad baštini. Kolegij gradskog vijeća Tuzla zahtjeva od nadležnih organa hitno rasvjetljavanje događaja, identifikaciju i zakonsko sankcionisanje počinilaca. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić najoštrije osudio pokušaj paljenja kuće Plamena Mira, ocijenivši ga vandalskim i nedopustivim činom. Istakao je da napad na prostor koji promoviše mir, dijalog i toleranciju predstavlja udar na vrijednosti po kojima je Tuzla prepoznatljiva. Lugavić je pozvao nadležne organe da hitno rasvijetle slučaj, identifikuju odgovorne i poduzmu zakonom predviđene mjere. Mir, solidarnost i međusobno poštovanje ostaju vrijednosti koje ćemo zajedno čuvati i braniti, poručio je Lugavić. I službe za komunalni poslove izgradnju poslovne mjesnih zajednica najavili su početak radova sanacije, asfaltiranju platoa, pješačke komunikacije ispred objekata ulici Albina i Franji Herljevića od broja 3 do broja 11 u naselju Slatina. I službe mole građane, posebno stanare, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova. Jučer je zvanično počela ljetna sezona 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera. Posjetioce očekuju uređene plaže, prateći sadržaj i prostori, a iz javno-komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su spremni za prijem gostiju. Cijene ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Predsjednik Upravnog odbora Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona Ramiz Omerović uputio je zahvalnicu direktoru radiotelevizije 7 Tuzla Damiru Ćelimkoviću. Priznanje je dodijeljeno za podršku i doprinos realizaciji projekta Dan šehida Bosni i Hercegovine 2025. koji ove godine je održan u Tuzli. Iz Saveza su zahvalili lokalnom medijskom servisu na kontinuiranom praćenju njihovih aktivnosti i doprinosu očuvanja kulture sjećanja. Učenici osnovne škole Pasci ostvarili su izuzetan uspjeh na saobraćajno-obrazovnim takmičenjima, osvojivši prvo mjesto na gradskom i peto na kantonalnom nivou, čime su izborili plasman na državno takmičenje. Ovi rezultati su plod kontinuiranog rada i priprema sa ciljem razvijanja saobraćajne kulture i sigurnosti kod najmlađih.
2: Sedmica.
3: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
3: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
2: www.rtv7.ba.
3: Sedmica. Više od portala.

Na današnji dan 2. juna 1953. godine održana je krunidba britanske kraljice Elizabete II. Događaj koji je obilježio jednu epohu i ostao zabilježen kao jedan od najvažnijih trenutaka 20. stoljeća. A kroz današnje vremeplov podsjećamo i na druge značajne događaje, ličnosti i priče koje su obilježile 2. juni kroz historiju.

a narušeni rezolucijom Informbiroa iz 1948. godine. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo UNESCO-a. UNESCO je osnovan 1946. Osnovni cilj organizacije je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje kolaboracije među nacijama, kroz obrazovanje, nauku i kulturu, kao metod pospješivanja univerzalnog poštovanja pravde i zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Jedna od uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine. Ta mjesta smatraju se važnim prirodnim ili historijskim mjestima ili objektima čije očuvanje je važno za cjelokupnu svjetsku zajednicu. Drugog juna 2000. godine glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, Carla Del Ponte, izjavila je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da nema osnova za pokretanje istrage o eventualnim ratnim zločinima NATO-a tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Na današnji dan 2014. godine španski kralj Juan Carlos I odrekao se prijestolja u korist svog sina, princa Felipea. Juan Carlos je na tronu bio 39 godina. Na prijestolje je došao poslije smrti diktatora Francisca Franka u novembru 1975. godine.

0: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program, a sada je vrijeme za prvi pregled servisnih informacija. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir 3 puta narušen. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. Evidentirano je i 6 ostalih događaja. Kako smo doznali, službe hitne medicinske pomoći pružene su 233 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su imali 1 tehničku intervenciju. Vodosnabdijevanje područja grada je uredno. A iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, te da sve teče po planu i programu. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 2. juni 2026. godine. Opširniji će biti nešto kasnije u 2. satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Sada u nastavku slijedi informacija o stavljenim putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika te gobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetki u planinskim područjima. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježim zraku.

Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu

0: U Tuzli je počeo sa radom novi sistem kružnih autobusnih linija A i B koji bi trebao unaprijediti javni gradski prijevoz. Prema planiranom redu vožnje autobusi će saobraćati svaki 30 minuta sa prvim polaskom u 6 sati ujutro. Posljednja vožnja radnim danima planirana je u 21 sat, dok će vikendom autobusi saobraćati do 23 sata. Više detalja je saopćeno na preskonferenciji u gradskoj upravi Tuzla.
1: U Tuzli su zvanično počele saobraćati dvije nove kružne autobuske linije. Tim povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su predstavljeni detalji funkcionisanja novih linija.
2: Danas nam je veoma sretan i drag dan, obzirom da su jutros počele sa radom još dvije linije u okviru javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle. To su kružna A i kružna B. Obje linije polaze iz Siporeksa, jedna kreće sjevernom, druga kreće južnom saobraćajnicom i polazi će biti na svakih 30 minuta. Dakle, 4 autobusa će opsluživati ove dvije linije u toku dana. Raspored i red vožnje čini se da kreću od 6 sati ujutro, od ponedeljka do četvrtka, a petak, subotu i nedjelju će biti ujutro od 6 na večer do 23 sata, a od ponedeljka do četvrtka će biti od 6 do 21 sat.
3: Kružne linije koje su uvedene od 1.6. odnosno od jutros kad su startale od 6 sati, dodatno će rasteretiti sve ostale linije koje se obraćaju na području grada. To znači kružna A koja počinje sa Siporeksa, ide s sjevernom magistralom do ekonomske škole, poslije na Brčansku Maltu, onda izlaze na južnu magistralu, dolazi do Mejdana, onda se ponovo vraća u Siporeks. Kružna B koja isto također polazi sa Siporeksa, ide sad na suprotnu stranu i polazi južnom magistralom do Mejdana, pa onda do Brčanske Malte, pa onda izlazi na sjevernu magistralu, dolazi do ekonomske škole i onda se ponovo vraća u Siporeks. Svakako da će te dvije linije dosta rasteretiti sve ove ostale linije.
1: Pored uvođenja novih kružnih autobuskih linija, u funkciju su stavljene i nove linije koje se obraćaju kroz mjesnu zajednicu Sjenjak i Stupine, ističe gradonačelnik Lugavić, čime je dodatno unaprijeđena mreža javnog linijskog prevoza.
2: Grad Tuzla je počeo, kada je povjerio djelatnost javnog linijskog prijevoza, dakle putem javnog poziva, obavljati javni linijski prijevoz na 15 linija, danas je to 19 linija, dakle uveli smo dvije nove linije, kružnu A i kružnu B, uveli smo liniju broj 52 koja ide od Kovačice do Pašabunara i uveli smo još jednu liniju u prethodnom periodu. Također smo povećali broj polazaka, pogotovo u noćnim satima. Tri postojeće linije, 14 i 18, dakle idu kroz naselje Sjenjaka, linija broj 6 ide kroz Stupine. Ovo smo uveli iz razloga što su ove dvije mjesne zajednice veoma gusto naseljene i veliki broj građanki i građana živi u ovim mjesnim zajednicama. Imali smo stalne zahtjeve da napravimo jednu linijsku, dakle linijski saobraćaj, odnosno autobusnu liniju kroz ovaj dio našeg grada. To smo i uradili, evo krećemo danas i sa ovim linijama i kao što sam rekao, ovo je još jedna potvrda našeg razgovora i naše predanosti u unapređenju javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle, uz uvažavanje svih onih opravdanih zahtjeva građanki i građana u svakom segmentu koji je vezan za javni linijski prijevoz.
1: Polasci autobusa organizovani su radnim danima od 6 do 21 sata, dok vikendom saobraćaju od 6 do 23 sata. Uvođenjem novih linija cilj je bolja povezanost gradskih i prigradskih naselja te efikasniji javni prijevoz za građane Tuzle.

0: Vlada Tuzlanskog kantona kao i vlada federacije izdvojile su po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada kruksa iz kruga bivšeg Haka. Profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, kaže da je do sada urađen veliki posao, da je kruks sigurno pohranjen u krugu nekadašnjeg kompleksa, te da će u narednom periodu u etapama biti izvožen izvan granica Bosne i Hercegovine.
1: To je jako dobro, mada još uvijek nedovoljno, ali bitno je da se taj proces polako odvija. Treba znati da od 2008. godine se bavim ovim problemom i konkretno što se tiče kruksa, i polako se već sad naziru mogućnosti da se to zbrinjavanje konačno i obavi. Ono što je jako bitno za građane, kruks je smješten u posebne ćelije, on više nije opasan po okoliš, ali jednostavno i na zahtjev građana, a i generalno i stručnjaka, donesen je zaključak da ga treba izvesti izvan zemlje, pošto mi nažalost nemamo deponi za opasni otpad i polako taj proces traje. Već je jedan dio, jedne količine u zavisnosti od sredstava koje su imali u tom periodu su već izvezene i ovaj milion će sigurno dobro doći. Dobro bi bilo da se to malo brza, jer ove cijene svaki dan rastu. Ja se sjećam 2021. kao ministar sam izdefinisao neke iznose koji se tiču sanacije, znači na licu mjesta ili izvoza, i ti su iznosi u mnogome povećani odnosno na taj period, tako da bi trebalo taj proces ubrzati, ali ide u dobrom toku.
0: Na jezeru Kopšički Brod održana je akcija čišćenja obale i pristupnog puta koju je organizovala Ekoronilačka grupa invalida. U akciji su učestvovali brojni članovi ovog udruženja, ali i ostali građani koji su zajedničkim radom uklanjali otpad i uređivali prostor pred početak sezone kupanja.
2: Brojni volonteri okupili su se na jezeru Kop Šički Brod kako bi dali svoj doprinos očuvanju životne sredine. Tokom ekoakcije čišćena je obala jezera kao i pristupni put, a cilj je bio ukloniti što više otpada i urediti prostor koji tokom ljetnih mjeseci posjećuje veliki broj građana. Organizator akcije bila je Ekoronilačka grupa invalida iz Lukavca koja već godinama provodi aktivnosti na zaštiti ove akumulacije, kazao je Bilal Šarić, predsjednik udruženja.
3: Mi već iz godine u godinu čistimo obalu i evo na prvenstveno pre sezonu, kako bismo samo ovu sezonu kupanja uredili na ovu obalu i učinili je što ljepšom i pristupačnijom za sve oni koji dolaze. Veliki je broj kupača na jezeru, obzirom da je izuzetno pristupačna lokacija, u blizini je petlje Šički Brod sa dobrom putnom komunikacijom, i veliki broj građana dolazi tokom ljeta ovdje i kupa se, odmara, peca, tako da je izuzetno atraktivna i lijepa lokacija. Međutim, ono što je svakako specifično za nas, gdje god nas dolazi veliki broj, ostaje nažalost velike količine smeća.
2: Pored redovnih akcija čišćenja, članovi Ekoronilačke grupe invalida provode i aktivnosti usmjerene na očuvanje biljnog i životinskog svijeta jezera. Jedna od važnijih aktivnosti je poribljavanje, koje doprinosi održavanju ribljeg fonda i unapređenju ekološkog stanja ovog jezera.
3: U okviru ovog projekta, osim samog ovog čišćenja obale, mi se potrudimo svake godine i vršimo poribljavanje šaranskog mlađi. Nama je to svakako zanimljivo zbog ove same podmorske fotografije, ali sigurno i svih onih koji dolaze i bave se ribolovom na ovom jezeru, koriste ga za odmor. Tako da ćemo u narednom periodu vršiti, u narednih sedmice vršiti poribljavanje.
2: Među učesnicima akcije bili su građani svih generacija. Kažu da na jezero često dolaze zbog odmora, rekreacije i druženja, te smatraju da je važno sačuvati ga čistim i urednim.
4: Bio sam više puta i na čišćenju obala na Modracu. Lijepo je ovdje, imam puno drugova, obitelj svoju koju i me stalno guraju da budem dio ovoga, da isto tako ironim i igram sport.

0: sport i puno toga.
1: Nisam ja prije ovdje dolazio jer nisam ja u blizini ovog jezera, ali mi je baš lijepo ovo jezero. Mislim, drago mi je što ima ovakvi jezera u Bosni i Hercegovini i htio da ostane ovako, ko što i je bistra, čista voda.
2: Ovo jezero je zaista prelijepo i trebamo se potruditi svi. Trenutno je ostalo samo na par aktivista ovako da jezero održavaju, da povremeno čiste. Mislim da bi se lokalna zajednica i Lukavca i Tuzli trebalo uključiti da ovo bude prostor gdje će se dolaziti, šetati, provoditi slobodno vrijeme, kupati kada krene sezona kupanja.
3: Iz Koronilačke grupe invalida Lukavac su istakli da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmjerene na zaštitu i unapređenje jezera Kopšićki Brod, kako bi ono ostalo čisto, uređeno i dostupno svim posjetiocima.
4: Jedna nizozemska ekološka organizacija mrežama skuplja plastiku koja pluta po okeanima i umjetnu inteligenciju koristi za optimalno pozicioniranje svojih brodova.
5: Od 2013. godine nevladina organizacija The Ocean Cleanup uklanja plastiku iz mora. Organizacija se služi umjetnom inteligencijom kako bi precizno locirala otpad i predvidjela njegovo kretanje. Uz pomoć Amazonovih sustava i analiza snimki dronova i satelita, njezini stručnjaci identificiraju dijelove oceana s najvećom koncentracijom plastičnog otpada.
6: So our impact has grown because we've gotten better. So our existing deployments have gotten better by learning, you know, why does some plastic still leak and why do we sometimes not catch it, and we've been able to sort of learn by doing.
5: Umjetna inteligencija izračunava gdje se plastika gomila i u kojem smjeru pluta. To omogućava brodovima za čišćenje da brzo krenu prema određenoj lokaciji. Plutajuća barijera duga oko 2 km, postavljena uz pomoć umjetne inteligencije, služi za presretanje otpada. Sustav optimira rutu i pomaže da se gubitak prikupljene plastike svede na minimum.
6: The further we progress, the more impact we're having as well, right? So in the past 6 months, we collected more plastic than in the preceding 11 years combined. So as we progress, the impact that we're having on the world is growing exponentially.
5: Projekt predviđa i rad na rijekama. Istraživanja pokazuju da oko 80% plastike u ocean dospijeva preko nekih 1000 rijeka. Kako bi tome stala na put, organizacija je razvila takozvani presretače, autonomne sustave na solarni pogon postavljene na ušća vrlo zagađenih rijeka. Njih čine barijere koje registriraju gomilanje otpada i pokretne trake koje se aktiviraju da bi prebacila otpad u kontejnere na specijalnom brodu. Kada se kontejneri napune, sustav automatski šalje upozorenje, sve bez ljudske intervencije.
6: Formally, our goal is to reduce the amount of plastic in the ocean by 90% before 2040. We're working hard to be faster than that.
4: Na gradskoj otoci u Bihaću održana je druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une, tokom koje je više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeke uklonilo velike količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrednijih prirodnih bogatstava krajine. Akciju je organizovao ronilački klub Neptun iz Bihaća s ciljem promocije ekologije, zaštite rijeke Une i jačanja saradnje među ronilačkim klubovima iz regiona. Tokom cjelodnevnih aktivnosti ronioci su iz rijeke izvlačili različit krup otpad, što je još jednom ukazalo na ozbiljan problem neodgovornog odnosa pojedinaca prema prirodi. Učesnici akcije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske i Slovenije, izrazili su iznenađenje količinom pronađenog otpada u Uni, naglašavajući da se sa sličnim prizorima susreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama regiona. Australija bilježi rekordnu upotrebu kućnih baterija i solarnih sistema uz subvencije i rast obnovljivih izvora. Australija predvodi globalnu

U revoluciju u korištenju kućnih obnovljivih izvora energije i baterija, pokazujući šta je moguće uz odgovarajuće politike. Prema analizi kompanije Green Energy Markets, gotovo 60% kućnih baterijskih kapaciteta instaliranih širom svijeta ove financijske godine nalazi se upravo u Australiji. Od jula je povezano oko 415.000 baterija, što znači da svaka 25. kuća ima vlastitu jedinicu za skladištenje energije. Industrijske baterije se grade gotovo jednako brzo. Australija je sada treća u svijetu po novim kapacitetima iza Kine i Sjedinjenih Država, piše The Guardian. Povećana upotreba baterija počela je smanjivati cijenu električne energije u zemlji, gdje mreža obuhvata više od 40.000 km dalekovoda od Queenslanda do Tasmanije. Ministar energetike Chris Bowen naglasio je da program subvencija vrijedan 7,2 milijarde australskih dolara do kraja decenije omogućava građanima da smanje troškove i zavisnost od plina. Vlada je uvela i program Solar Sharer kojim se svim potrošačima, uključujući i zakupce, osiguravaju 3 sata besplatne električne energije dnevno. Australija je već svjetski lider u kućnim solarnim panelima i više od trećine domaćinstava ih posjeduje. Kombinacija panela i baterija sada mijenja strukturu tržišta, a proizvodnja plinskih elektrana pala je za 24% tokom ljeta u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, zemlja ostaje veliki izvoznik fosilnih goriva, a vlada je od 2022. odobrila 36 novih projekata vezanih za ugljen i plin.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Proizvodi koje volite uz uštedu koju zaslužujete. Naše Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: U utorak u 16 sati će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju građani koji ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnikom o imenovanjima. Detaljne informacije o konkursu, potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave kao i zvanični prijavni obrazac dostupni su na web stranici grada Tuzle. U Tuzli su zvanično počele saobraćati nove javne gradske linije Kružna A i Kružna B, čime je broj linija u gradu povećan na 19. Autobusi polaze iz terminala Siporex, jedna sjevernom, a druga južnom saobraćajnicom, s polasima svakih 30 minuta. Od ponedeljka do četvrtka linije saobraćaju od 6 do 21 sat, dok su vikendom od petka do nedjelje građanima na raspolaganju od 6 do 23 sata. U Tuzli je 1. juna počeo prijem zahtjeva za novčane podrške lokalnim poljoprivrednicima iz gradskog budžeta za 2026. godinu. Pravo na podsticaj imaju registrovana fizička lica, obrti preduzeća, dok starta proizvođači koji nabavljaju muzne krave ili plastenike od 100 metara kvadratnih, aplikaciju mogu predati uz istoimenu registraciju gazdinstva. Zahtjevi se podnose u šalter sali grada Tuzle svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a konkurs ostaje otvoren do 30. juna. Na kompleksu Slanih jezera u Tuzli zvanično je počela ljetna sezona 2026. godine. Iz javno-komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su plaže, objekti i svi prateći sadržaji potpuno spremni za prijem prvih gostiju, a dobra vijest za sve posjetioce jeste da cijene ulaznica ove sezone ostaju nepromijenjene. Tuzlanski umjetnik Mirsad Hadži Efendić pokreće bogat program 30 godina kaldrme povodom 3 decenije rada galerije Miritmo. Hadži Efendić će do kraja augusta na ulicama slikati zaboravljene mahale Tuzle, što će kulminirati izložbom u Zlatarskoj ulici izborom 12 radova za ekskluzivni kalendar. Manifestacija se završava u decembru kolektivnom izložbom Otelje Usmit Mezinović i retrospektivom umjetnikovih radova u Muzeju Istočne Bosne. U Bosni i Hercegovini utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi mogući su ujutru na istoku zemlje i u Hercegovini, a poslije podne u planinskim predjelima. Vjetar će biti slab, dok će se najviša dnevna temperatura zraka kretati između 24 i 29 stepeni Celzijusa.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica. Više od portala.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Vjerujemo da ste se sada već razbudili. A vrijeme je i za javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Da li nam ovaj utorak protiče mirno, pitat ćemo vrijedne kolege iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
1: Kažite nam, kakva su bila protekla 24 sata?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzli nije bilo prijava građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzli zabilježena su dva narušavanja javnog reda i mira, 4 krivična djela, 3 saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila lake tjelesne povrede, a jedno lice je zadobilo povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, te je zabilježeno i 9 ostalih događaja. Naša profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila 233 zdravstvene usluge. Prema informacijama koje smo dobili sa mirnih mjesta BKC i Bukinje, kvalitet zraka na pomenutim lokalitetima odgovara je kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje grada

0: Sada idemo do naše reporterske ekipe koja je ovoga jutra u srednjoj medicinskoj školi, tačnije ispred, a tamo su posebnim povodom. Naime, učenici ove škole u proteklom periodu bili su zaista vrijedni. A više detalja kazat će nam kolegica Indira kojoj želim dobro jutro.
1: Dobro jutro Nadina tebi i dobro jutro svim gledateljima i slušateljima jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla. Mi smo ovoga jutra među učenicima, tačnije mi se trenutno nalazimo ispred medicinske škole u Tuzli. Naime, učenici ove škole već duže vrijeme sprovode jedan itekako bitan projekat pod nazivom Budi heroj, heroina, u svojoj zajednici naravno, projekat koji ima cilj približiti mladima prvu pomoć, odnosno cilj je jednostavan i jako bitan kako pripomoći drugima u hitnim situacijama. Više o ovom projektu, koliko se realizuje, o ciljevima, misiji, načinu sprovedbe i slično, saznaćemo u nastavku od mojih gošći. One su Elvira Avdić i Ajla Džambić, učenice Srednje medicinske škole u Tuzli. Dobro jutro prije svega.
2: Dobro jutro.
1: Da na početku kažemo malo više o samom projektu, ciljevi, ideja i kada ste evo krenuli sa samim projektom?
2: Projekat je upravo nastao kada smo na edukaciji za prvu pomoć za polaganje vožnje uvidjeli koliko zapravo ljudi nisu upoznati sa pružanjem prve pomoći i koliko smo mi nespremni za neke svakodnevne situacije. Cilj projekta je bio što veći broj mladih educirati na temu prve pomoći kako bi zapravo spriječili neke, hajmo reći, komplikacije koje se mogu odložiti ako imamo osobu koja će pravovremeno pružiti prvu pomoć.
1: Evo, kada ste krenule sa ovim projektom i na koji način ste vi zapravo učestvovali kao mlade osobe?
3: Pa dakle, sa realizacijom samog projekta mi smo počeli u februaru 2025. godine, a završili smo nekad u junu 2025. Uglavnom, mi smo radili edukacije sa našim učenicima, te dakle, te same radionice smo sproveli u 10 srednjih škola Tuzlanskog kantona, u kojima je dakle učestvovalo oko 270 učenika.
1: To je jedan zaista velik projekat s obzirom na veliki broj učenika. Jesu li to škole sa područja isključivo grada ili ste išli i dalje?
3: Pa to su isključivo dakle škole u Tuzli.
1: Evo, koje aktivnosti ste imali zapravo u projektu? Evo, kolegica je malo prije spomenula da ste imali edukacije, šta još?
2: Pa prvobitno svaki projekat je krenuo sa tom idejom. Kada smo shvatili da zapravo želimo raditi edukaciju prve pomoći, aplicirali smo na fond World Vision BH fondacije gdje smo osvojili određeni grant i kupili opremu potrebnu za te edukacije. S obzirom da naše edukacije nisu bile teorijske, samo već teorijsko-praktične radionice. Nakon toga morali smo tražiti dozvolu od ministarstva gdje nam se zapravo podržalo i Ministarstvo obrazovanja i Crveni križ Tuzlanskog kantona koji su sa nama realizovali te radionice u srednjim školama. Nakon toga mi smo htjeli nekako da uključimo i mladi iz osnovnih škola, odnosno da ih pripremimo na radionice koje će biti kada dođu u srednju školu, tako da smo za njih organizovali kviz poznavanja prve pomoći i najbolji su naravno nagrađeni.
1: Evo, spomenuli ste radionice, kako su izgledale te radionice, šta ste konkretno htjeli da im približite?
3: Pa dakle, htjeli smo prvenstveno približiti sami taj praktični dio, na to smo se na neki način i bazirali, jer

0: Bitnije nam je dakle da učenici znaju pristupiti u tim hitnim situacijama.
1: Kao na primjer, evo šta ste ih učili, jedan primjer?
0: Pa na primjer reanimacija, eto to bih izvojila.
1: To je itekako bitno u situacijama kada moramo znati na koji način adekvatno i brzo odreagovati u hitnim situacijama. Evo, ono što također je dio ovog projekta jeste zagovaranje uvođenja redovnih edukacija u osnovne škole. Evo malo da mi pojasnite o čemu se radi.
2: Pa da, ministarstvo je također uvidjelo značaj našeg projekta, upravo jer su nas podržali i htjeli su nekako da ovaj projekat ima dugotrajnost, da nije samo nešto što će se trenutno raditi, završiti, tako da smo mi htjeli da zapravo radimo radionice u svim osnovnim školama kao obavezan dio, ali s obzirom da na nemogućnost i financija i same podrške jeli, ljudi koji će to raditi, jer trebalo bi tim da imamo uvijek 10 osoba koji će ići po školama, odlučili smo ipak da obavijestimo škole da prve sekcije prve pomoći su obavezne održati dvije edukacije godišnje, kako bi se uključili drugi učenici koji nisu u sekcijama samim.
1: I ko je sve učestvovao osim vas dvije u ovom projektu? Ima vas još, pretpostavljam?
0: Pa dakle, par nas dvije učestvovalo još 8 učenika naše škole i dakle oni su prvenstveno educirani da bi dakle mogli biti spremni održati radionice drugima.
1: To su stari razredi?
0: Pa uglavnom.
1: I evo još da kažemo, kakve su bile zapravo reakcije učenika? Koliko su znali, šta ih je onako ponajviše iznenadilo? Jesu li uspjeli zapravo koliko toliko upiti to što ste im vi predstavili?
2: To je dobro pitanje, s obzirom da smo mi u toku samog projekta radili jedno istraživanje gdje smo učenicima prije same radionice davali kao neki test. Isti taj test smo ponovili nakon radionice. Razlika u rezultatima i tačnim odgovorima je oko 48%. Poslije testa su imali veći broj tačnih odgovora, što zapravo nam govori koliko je ta radionica njih unaprijedla i poboljšala njihove vještine pružanja prve pomoći.
1: To je itekako vrijedno spomenuti s obzirom da ste uspjeli u svom cilju. I evo još da kažemo šta sada dalje, da li je ovaj projekat okončan, da li imate u planu nešto slično raditi i dalje? Evo, koja će mi to odgovoriti?
2: Pošto se tiče ovog projekta, za dalji plan jeste definitivno da se ovaj ciklus radionica ponavlja kontinuirano, da i nove učenike zapravo educiramo o prvoj pomoći, a naravno za to bi nam potrebno bilo i nova sredstva i nova ekipa, s obzirom da nam je već stara na fakultetu, tako da zaista mislim da ćemo moći to uraditi, možda čak i u sklopu fakulteta ako pređemo kao fakultet i studenti da idemo i da držimo radionice učenicima.
1: Tako, lijepo. I evo još na kraju što se vas tiče, koliko je bitno evo govoriti o ovim temama, koliko je bitno da mladi ljudi zapravo znaju kako reagovati u hitnim situacijama? Jedna poruka mladima.
0: Pa dakle, veoma je bitno. Ono što je kolegica spomenula jeste da upravo kroz te radionice i upravo kroz tu edukaciju mi možemo spriječiti dakle neke ozbiljnije posljedice koje se mogu desiti.
1: Da li kao vijeće mladih nastavljate sa sličnim projektima?
0: Da.
1: Mi ćemo pratiti.
0: Hvala vama.
1: Hvala vama. A evo, ovoga jutra svakako jedna itekako bitna, ali i zanimljiva tema, odnosno govorili smo o projektu Budi heroj heroina koji su sprovodili učenici medicinske škole u Tuzli, a tim povodom mi smo razgovarali sa Ajlom i Elvirom, učenicama ove škole. Kako sam kazala, itekako bitno je govoriti o ovim temama jer je adekvatna i brza reakcija zaista bitna jer može spasiti nekome život. A bitno je da mladi ljudi znaju kako i na koji način blagovremeno reagovati. Zbog toga upravo i ovakve edukacije i projekti. Toliko za ovo javljanje ispred medicinske škole u Tuzli.
3: Hvala Indira na ovim informacijama i svakako velike pohvale za učenice srednje medicinske škole ovdje u Tuzli. Svakako i dalje ostanite sa nama jer će nam se uskoro pridružiti i gošće u studiju.
4: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U Tuzli su zvanično počele saobraćati nove javne gradske linije Kružna A i Kružna B, čime je broj linija u gradu povećan na 19. Autobusi polaze iz terminala Siporex, jedna sjevernom, a druga južnom saobraćajnicom, s polasima svakih 30 minuta. Od ponedeljka do četvrtka linije saobraćaju od 6 do 21 sat, dok su vikendom od petka do nedelje građanima na raspolaganju od 6 do 23 sata. U Tuzli je 1. juna počeo prijem zahtjeva za novčane podrške lokalnim poljoprivrednicima iz gradskog budžeta za 2026. godinu. Pravo na podsticaj imaju registrovana fizička lica, obrti preduzeća, dok starta proizvođači koji nabavljaju muzne krave ili plastenike od 100 metara kvadratnih, aplikaciju mogu predati uz istoimenu registraciju gazdinstva. Zahtjevi se podnose u šalter sali grada Tuzle svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a konkurs ostaje otvoren do 30. juna. Na kompleksu Slanih jezera u Tuzli zvanično je počela ljetna sezona 2026. godine. Iz javno-komunalnog preduzeća Panonika poručuju da su plaže, objekti i svi prateći sadržaji potpuno spremni za prijem prvih gostiju, a dobra vijest za sve posjetioce jeste da cijene ulaznica ove sezone ostaju nepromijenjene. Tuzlanski umjetnik Mirsad Hadži Efendić pokreće bogat program 30 godina kaldrme povodom 3 decenije rada galerije Miritmo. Hadži Efendić će do kraja augusta na ulicama slikati zaboravljeni mahale Tuzle, što će kulminirati izložbom u Zlatarskoj ulici izborom 12 radova za ekskluzivni kalendar. Manifestacija se završava u decembru kolektivnom izložbom Otelje Usmik Mizinović i retrospektivom umjetnikovih radova u Muzeju Istočne Bosne. U Bosni i Hercegovini utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi mogući su ujutro na istoku zemlje i u Hercegovini, a poslije podne u planinskim predjelima. Vjetar će biti slab, dok će se najviša dnevna temperatura zraka kretati između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.

Za utorak 2. juni najavljeni su sljedeći događaji. U 16 sati će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoja grada Tuzle. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne

Bosni i Hercegovine utorak u Tuzli organizuje trening za novinare, pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Učešće će uzeti eminentni stručnjaci iz ove oblasti, među kojima su doktorica Katica Artuković, sutkinja i predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Interaktivna sesija pruža pregled funkcionisanja tužilaštva i sudova, sistema tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini, osnovne terminologije, ključnih faza i sudskih postupaka, glavnih tužilačkih akata, važnih za pristup informacijama i komunikaciju pravosudnih institucija s medijima. U javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona 8. juna ove godine će biti izvedena predstava Fikro u raljama života, novi pozorišni projekat autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji, monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. Ostali detalji će biti predstavljeni u utorak na preskonferenciji u 11 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona će biti održan 2. juna u 19 sati u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla. Organizator koncerta je javna ustanova Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje škola njeguje već decenijama. U Tuzli će od 1. do 5. juna biti održani književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već u utorak bit će upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjeno učenicima srednjih škola. Centralna svečanost rezervisana je za petak 5. juna u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti i svečano dodijeljena književna nagrada koja nosi ime ovog velikana.

utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

ili historijskim mjestima ili objektima čije očuvanje je važno za cjelokupnu svjetsku zajednicu. Juna 2000. godine glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu Carla Del Ponte izjavila je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da nema osnova za pokretanje istrage o eventualnim ratnim zločinima NATO-a tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Na današnji dan 2014. godine španski kralj Juan Carlos I odrekao se prijestolja u korist svog sina, princa Felipea. Juan Carlos je na tronu bio 39 godina. Na prijestolje je došao poslije smrti diktatora Franciska Franka u novembru 1975. godine.

Kada želimo nekome telefonirati, dobro je da znamo sljedeće. Telefon, fiksni, naročito mobilni, zadnjih je godina postao neophodno sredstvo komunikacije zbog brzog prenošenja poruka čak i na veliku daljinu. Zato je neophodno znati pravila lijepog ponašanja prilikom njegove upotrebe. Osim u veoma važnim i hitnim slučajevima, nikome se ne telefonira od 22 sata do 9 sati ujutro i od 14 do 17 sati poslije podne. Možemo telefonirati i ako nam je onaj koga zovemo dozvolio da ga zovemo u bilo koje doba. I službeni razgovori se mogu obavljati prije 9 sati ujutro. Također se ne moramo pridržavati pravila kod telefoniranja intimnim prijateljima ako dobro poznajemo njihove navike i znamo da ih nećemo uznemiriti. Ali kada ih pozovemo u nevrijeme,

Uvijek treba pitati da li uznemiravamo da bi se eventualno izvinili. Kada je veza sa pozvanim brojem uspostavljena, onda je potrebno uraditi sljedeće. Dakle, kada dobijemo traženi broj telefona i neko se javi s druge strane, prvo se treba predstaviti, pa onda tražiti osobu s kojom želimo razgovarati. Ako smo u prostoriji s nekim ko telefonira, treba se držati tako da mu stavimo do znanja da nas razgovor ne zanima. Telefonski razgovor po pravilu treba da bude kratak i prvenstveno služi za prenošenje poruke, da bismo drugom oslobodili liniju. Ako prilikom našeg telefoniranja dođe do miješanja linija i neko nam upadne u razgovor, treba ga ljubazno zamoliti da spusti slušalicu. Ako to neće, spuštamo slušalicu mi i zovemo ponovo. Ako zovemo tri puta isti broj i ne dobijemo vezu, treba prekinuti i zvati kasnije ili sačekati da nam se osoba sama javi. Kod telefoniranja trebamo na umu imati i sljedeće. Ako osoba koju smo pozvali nije kod kuće ili se ne javlja na mobilni telefon, treba ostaviti poruku sa imenom i prezimenom te brojem telefona na koji može da nas pozove i razlog našeg poziva. Ako smo primorani da telefoniramo s tuđeg telefona jer je naš u kvaru, treba obaviti kratak razgovor. Ako je razgovor na lokalnom području ili u istoj mobilnoj mreži, treba se samo zahvaliti, ali ako zovemo van našeg područja, treba izračunati koliko košta i odmah platiti razgovor. Ako smo u posjeti, uvijek treba prvo zamoliti, pa onda telefonirati. Prilikom razgovora rečenice treba da budu kratke i jasne, da bi nas sagovornik što bolje razumio. Ako smo na primjer u kupatilu, pa ne možemo odmah da se javimo na telefon, treba da poručimo sagovorniku da nas nazove kasnije, da ne bi čekao na liniji. I najzad, pored telefona treba uvijek imati papir i olovku za pisanje poruka, da ne bismo tražili za vrijeme razgovora i time bespotrebno produžavali vrijeme.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Danas će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativno ograničenje i druge prepreke razvoju grada. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbiđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić, koji je tom prilikom istakao da je uz proširenje parking kapaciteta uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta. Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače. Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Bosne i Hercegovine danas u Tuzli organizuje trening za novinare, pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Učešće će uzeti stručnjaci iz ove oblasti, među kojima Katica Artuković, sutkinja i predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Interaktivna sesija pruža pregled funkcionisanja tužilaštva i sudova, sistema tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini, osnovne terminologije, ključnih faza i sudskih postupaka, glavnih tužilačkih akata, važnih za pristup informacijama i komunikaciju pravosudnih institucija sa medijima. U javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona 8. juna bit će izvedena predstava Fikru u Kraljama života, novi pozorišni projekt autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji i monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. Ostali detalji će biti predstavljeni danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti organizovan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je javna ustanova Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje naša škola njeguje već decenijama. U Tuzli se od 1. do 5. juna održavaju književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već danas bit će upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjeno učenicima srednjih škola. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će nastaviti pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajević će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni u Inglewoodu, a grupna faza bit će završena 6 dana kasnije utakmicom protiv Katara u Seattleu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

Kolovoz je jutro mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Pihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Juhu! I'll make you famous.

Dijagnoza visokog krvnog pritiska ozbiljno je upozorenje za zdravlje, a stručnjaci tvrde da sok od cvekle čini čuda već za 30 minuta. Stanje poznato i kao hipertenzija. Povezuje se sa povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara, zbog čega je ključno preduzeti sve kako bi se vrijednosti pritiska vratile u normalu. Budući da se radi o složenom stanju, njegovo liječenje često zahtijeva kombinaciju promjena životnog stila, a po potrebi i lijekova, kaže Alison McLaughlin, klinička dijetetičarka specijalizovana za kardiološke pacijente u centru TEFC. Aktivnosti poput redovnog vježbanja, održavanja zdrave tjelesne težine i uravnotežene ishrane mogu pomoći da se pritisak dovede u raspon koji je prihvatljiv. Cvekla je izvor nitrata koje tijelo pretvara u azot monoksid, kaže Julia Zumpano, dijetetičarka sa Cleveland klinike. Taj spoj otpušta i opušta te širi krvne sudove, čime se poboljšava protok krvi i smanjuje pritisak na njihove zidove. Opsežna istraživanja koja bi potvrdila uticaj soka od cvekle na snižavanje krvnog pritiska još ne postoje, ali sprovedeno je nekoliko manjih kliničkih ispitivanja. Jedno, dvostruko slijepo, randomizovano i plasibom kontrolisano ispitivanje iz 2019. godine uključivalo je zdrave učesnike koji su pili ili sok od cvekle ili plasibo napitak bez nitrata. Sok od cvekle pokazao je iznimno dobre rezultate.

Danas će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativno ograničenje i druge prepreke razvoju grada. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbiđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zvijed Lugavić, koji je tom prilikom istakao da je uz proširenje parking kapaciteta uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta. Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Tuzli organizuje trening za novinare, pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Učešće će uzeti stručnjaci iz ove oblasti, među kojima Katica Artuković, sutkinja i predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Interaktivna sesija pruža pregled funkcionisanja tužilaštva i sudova, sistema tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini, osnovne terminologije, ključnih faza i sudskih postupaka, glavnih tužilačkih akata, važnih za pristup informacijama i komunikaciju pravosudnih institucija sa medijima. U javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona

Tona 8. juna bit će izvedena predstava Fikro u Kraljama života, novi pozorišni projekt autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji i monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. Ostali detalji će biti predstavljeni danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti organizovan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je javna ustanova Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u suradnji sa harmonikaškim aktivom Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje naša škola njeguje već decenijama. U Tuzli se od 1. do 5. juna održavaju književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već danas bit će upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjeno i učenicima srednjih škola. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutros su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje će nastaviti pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajevi će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni u Inglewoodu, a grupna faza bit će završena 6 dana kasnije utakmicom protiv Katara u Seattleu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Više od tri decenije Ljetni univerzitet Tuzla okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona, Evrope i svijeta, potvrđujući svoju ulogu jednog od najprepoznatljivijih akademskih događaja u zemlji. Ovogodišnje 31. izdanje donosi više od 20 različitih programa. Posebnu pažnju privlači projekat Cross Border, startup inkubator Tuzla Klagenfurt, koji će otvoriti prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih sa inovacijskim ekosistemom. O ovogodišnjem Ljetnom univerzitetu, njegovom značaju i novim sadržajima razgovarat ćemo u nastavku sa profesoricom doktoricom Nihadom Delibegović-Đanić, redovnom profesoricom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Kao što rekoh, 31. ne možemo reći jubilarno izdanje, ali zaista respektabilna manifestacija, odnosno akademska manifestacija. Mnogo sadržaja planirano je i za ovu godinu. Nećemo ih naravno sve moći probrojati, mi ćemo većinu njih i pratiti, ali evo, šta je to što će ovogodišnje izdanje ponuditi studentima, akademskoj zajednici i zajednici u cjelini?
2: Mm-hmm. Hvala vam na ovom uvodu i na pitanju. Ljetni univerzitet će biti svečano otvoren u petak, međutim aktivnosti u okviru ovog 31. Ljetnog univerziteta u Tuzli već traju, već su započele juče. Svi smo ponosni na ovu manifestaciju, prvenstveno naravno rektorat univerziteta, rektor, prorektorca za međunarodnu saradnju pod okriljem kojeg se zapravo tog ureda se i organizuju sve ove aktivnosti. Uključeni su u program skoro svi fakulteti univerziteta u Tuzli. Aktivnosti su iz različitih oblasti nauka, društvenih, prirodnih, zaprim humanističkih nauka. Jako su dominantne aktivnosti ekonomskog fakulteta. Evo, oni već drugu godinu se bave temama vještačke inteligencije, koja je posebno važna istraživačima, studentima, ali ja bih kazala i široj društvenoj zajednici, jer je važna ta zapravo etička upotreba vještačke inteligencije i njena primjena, svrsishodna primjena zapravo u praksi. Vi ste već naglasili u ovom uvodu da će biti čitav jedan niz aktivnosti. Možda smo najponovili

0: zajednicu i ovaj poslovni sektor. Šta je to što studenti mogu očekivati? Da li će oni dobiti neke konkretne smjernice, upoznati ljude, možda dobiti neke uvide? Šta se to konkretno nudi njima?
1: Naravno da hoće. Studenti će biti pridruženi članovi svakom od ovih timova koji će biti uvezani, znači između Klagenfurta i Tuzle, znači bit će direktni sudionici. To su studenti u ovom slučaju Fakulteta elektrotehnike i ekonomskog fakulteta, koji su zapravo njihovi fakultet delegirali da učestvuju u ovim konkretnim programima, konkretnim zapravo radionicama koje će imati u okviru ovog dvodnevnog programa.
0: Da, evo, vi jeste sa Filozofskog fakulteta, ali ste uključeni u cijel ovaj proces od početka, pa vas želim pitati koliko je taj praktični dio bitan u toku obrazovanja. Znamo da teoretski svakako zauzima značajno mjesto, ali evo, nekako stanje se mijenja, ono što se dešava na terenu dobro je znati, a to ne možemo bez praktične nastave. Evo, koliko je taj segment zastupljen i kroz ljetni univerzitet i konkretno kroz ovu aktivnost?
1: Pa, teoretski dio je jako važan. Svakako, to vam je osnova. Mi ne možete sa praksom krenuti od prve godine studija. Znači, studenti, ono, jer je praksa jako odgovorna, mislim, vi šaljete studente, ako govorimo o Filozofskom fakultetu, šaljete ih u školu, znači ne možete ih poslati, odnosno o nastavničkim programima Filozofskog fakulteta, ne možete ih poslati bez odgovarajućeg predznanja, naravno. Ali je važno tu zapravo praksu uključiti ne kao poseban predmet, ne kao zapravo posebnu cjelinu, nego je integrisati zapravo u sve predmete koje studenti imaju u toku studija, naravno na višim godinama. A studija da osvijeste da zapravo to što studiraju se može, znači, praktično promijeniti.
0: I da osvijete, vide kako to izgleda.
1: Da. I zapravo da svaki taj predmet ima svoju svrhu u kurikulumu i da je povezan sa ishodima učenja, odnosno onim vještinama koje će oni steći tokom studija. A evo, ljetni univerzitet im je prilika da prošire svoje vidike. To je prilika da zapravo budu uključeni u aktivnosti koji nisu dio njihovog studijskog programa, ali jesu povezani sa ishodima učenja, jesu povezani sa onim vještinama koji će njima trebati poslije i da možda dobiju ideju, pa da se i oni sami uključe, evo, kad je reč o saradnji sa Univerzitetom o Klagenfurtu, na primjer u programe mobilnosti, jer će se u toku ovog dvodnevnog programa raditi zapravo i na razvijanju projekata, odnosno pisanju projekata za mobilnost nastavnika i studenata, a prvenstveno je fokus zapravo na studente.
0: Možemo li malo detaljnije o tome? Šta će to konkretno značiti? Na koji način će biti realizovano? Pretpostavljam da su to, da su ovo generalno, odnosno da se uglavnom odnosi na studente pomenutih fakulteta, ali drugi su, kako ste mi malo čas rekli, dobrodošli. Kako će izgledati taj program povezivanja? Šta je to što oni mogu očekivati?
1: Pa u ovom slučaju se zapravo taj program mobilnosti će se odnositi na cijeli univerzitet, odnosno na one programe. Na one programe zapravo koji su aktivni na univerzitetu u Klagenfurtu, pa je zapravo sa tim programima moguće ostvariti razmjenu. Tu će naravno naš ured za međunarodnu saradnju podnijeti najveći teret, ali to je nekako radost, mislim, da uključimo studente, da im pokažemo koliko je važno da iskoriste priliku da u toku do diplomskog studija provedu dva semestra na nekom drugom univerzitetu.
0: Što je ogromna stvar.
1: Ogromna stvar koja će im pomoći poslije. Znači, koja će im pomoći poslije, koja će upravo doprinijeti razvoju ovih vještina koje sam ranije spomenula, koja će ih poslije osnažiti i pružiti im bolje prilike na tržištu rada. Znači, fokus istraživački jeste na Fakultetu elektrotehnike, konkretno sad za ove dvodnevne aktivnosti, ali što se tiče mobilnosti, ona je naravno opcija za cijeli univerzitet i to ja se nadam najiskrenije da će studenti to prepoznati, a ured će sigurno promovisati ovu aktivnost na odgovarajući način.
0: Da, evo, možemo još jednom ponoviti, dakle, svi su dobrodošli. Dakle, fokus je na studentima pomenutih fakulteta, međutim i ostali koji su se prepoznali u ovoj priči, također mogu postati dio iste.
1: Da, mogu. Program je finaliziran, program je osmišljen, znači od panela koje sam ranije spomenula do radionica. Međutim, to, ukoliko zaista neko želi koji nije ranije, znači upoznat sa ovim programom, želi prisustvovati, može se obratiti u redu za

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Danas će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzle na realizaciju građevinskih i privrednih investicija s posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada. Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija te nova rasvjeta. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle sa saradnicima. Irma Krđalić.
2: Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini UKC-a Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbijeđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenicima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je tom prilikom govorio o značaju ovog projekta.
3: Još jedna od niza aktivnosti koje ćemo poduzimati ove godine, a i narednih godina, na uređenju parking mjesta, otvaranju novih parking lokacija i parking mjesta. Današnja lokacija jeste UKC, gdje smo svjedoci da u proteklom periodu smo imali ogromne gužve kod pronalaženja parking mjesta i evo, zahvaljujući službi za komunalne poslove, našem saobraćaju komunikacije, dakle javnom komunalnom preduzeću i također na našem Zavodu za urbanizam smo uspjeli naći adekvatno rješenje i gdje smo kroz sve ove aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu obezbijedili dodatnih 170 parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, gdje će sada, dakle, oni koji moraju doći ljekaru na pregled

0: imati daleko veći broj parking mjesta nego što je to bio slučaj do sada. Slušali smo dakle razne zahtjeve i prijedloge svih građanki i građana, u ovom slučaju ne samo Tuzle, nego čitavog tuzlanskog kantona pa i regije koji dolaze na UKC, da probamo adekvatno riješiti ovaj problem. Evo i sredstava budžeta grada Tuzle i sredstava dakle našeg javnog komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije smo obezbijedili sredstva, pronašli adekvatno rješenje, projektno rješenje i evo obezbijedili smo dodatnih 170 parking mjesta. A što je unaprijedio kvalitet i saobraćaja, ali i kvalitet svima onima koji dolaze na UKC.
1: Uz proširenje parking kapaciteta kod UKC Tuzla uređene su i pješačke površine. Postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta.
0: Osim izgradnje 170 novih parking mjesta oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli su urađene nove pješačke površine, sanirani su postojeći trotoari, urađena je nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija kao i nova ulična rasvjeta postavljanjem novih stubova i novih LED sjeličnih mjesta, gdje smo evo radili i na ovoj komponenti koja je vezana za energetsku efikasnost.
1: Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače.
2: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama bude jedinstvena za sve putnike, a iznosit će 88 konvertibilnih maraka. Uvodi se i povlaštena kategorija. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, u Tuzli je počeo s radom novi sistem kružnih autobuskih linija A i B, koji bi trebao unaprijediti gradski javni prevoz i olakšati kretanje građana kroz različite dijelove grada. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalima od 30 minuta, a prvi polazak predviđen je za 6 sati ujutro. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Tuzli organizuje trening za novinare, pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Učešće uzimaju stručnjaci iz ove oblasti, među kojima Katica Artuković, sutkinja i predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Interaktivna sesija pruža pregled funkcionisanja tužilaštva i sudova, sistema tužilaštva i sudova u BiH, osnovne termine, ključnih faza i sudskih postupaka, glavnih tužilačkih akata, pristup važnim informacijama i komunikaciju pravosudnih institucija s medijima. Prelazimo na agencijske vijesti. Proširenje Evropske unije bit će u fokusu posjete državnog ministra za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gantera Kihbauma Bosni i Hercegovini, gdje dolazi zajedno sa Benjaminom Hadadom, francuskim delegiranim ministrom za Europu. Posjeta evropskih zvaničnika Bosni i Hercegovini dolazi i u oči sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koja bi se 3. i 4. juna trebala održati u Sarajevu. Na toj sjednici očekuje se razgovor o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt obavijestio PIK o odluci da završi mandat i zatražio pokretanje procedure za imenovanje njegovog nasljednika. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Ronalda Johnsona iz Massachusettsa za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na službenoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima dugogodišnju vojnu i međunarodnu karijeru. Značajno iskustvo stekao je kroz međunarodne misije, uključujući službu vojnog posmatrača Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinjski štit i Pustinjska oluja tokom Zaljevskog rata. Vraćamo se lokalnim temama. Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od juče se odvija po novom režimu rada zasnovanom na primjeni aplikativnog softvera koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Novi sistem uveden je s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija, veće transparentnosti i boljeg praćenja svih faza osposobljavanja budućih vozača.
3: Iz kulture.
2: U Tuzli se od prvog do

0: 5. juna održavaju književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih BH književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već danas biće upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjenoj učenicima srednjih škola. Centralna svečanost rezervisana je za petak 5. juni u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti svečano dodijeljena književna nagrada koja nosi ime ovog velikana. Nakon ceremonije dodjele, publika će imati priliku uživati u izvođenju predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. U okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić sinoć je upriličen književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će publika imati priliku pogledati višestruko nagrađivanu predstavu Tri prikazivanja Boga, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i reditelja Aleša Kurta. Predstava koja je od premijernog izvođenja izazvala snažne reakcije publike i kritike potvrđena je kao jedno od najznačajnijih pozorišnih ostvarenja savremene BH teatarske scene. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona 8. juna ove godine bit će izvedena predstava Fikrov Hraljama života, novi pozorišni projekat autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti organizovan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom TK. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje ova škola njeguje već decenijama.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će nastaviti pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su iz Sarajeva prvo krenuli prema Frankfurtu, odakle nastavljaju put do St. Louisa. U tom gradu BH tim očekuje prijateljska utakmica protiv Paname, a nakon toga reprezentativci BiH putuju u Toronto, gdje će se pripremati za prvi meč na mundijalu. Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajevi će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni, a grupna faza biće završena 6 dana kasnije utakmicom protiv Katara. Ovo će Bosni i Hercegovini biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Prvi put Zmajevi su na mundijalu igrali 2014. godine u Brazilu, kada nisu uspjeli proći grupnu fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 22 stepena. 12:11, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Hvala za pažnju.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Iza njih je godina ispunjena radom, vježbanjem i velikim uspjesima. Čak 44 prve, dvije druge nagrade, među kojima i 6 laureatskih priznanja, osvojili su mladi pijanisti iz klase profesorice Sarah Skoplja. Večeras će publici u koncertnoj dvorani Asim Horozić predstaviti dio repertoara koji su pripremali tokom školske godine, a koncert će upotpuniti i gošće sa odsjeka za klasični balet. Upravo profesorica Sara Skopljak je sa nama, kao i njena učenica Ajna Salkić. Prije svega, dobrodošlica u naš program.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu.
1: I čestitam. Čestitam i vama, profesorice, ali Ajna svakako i tebi.
2: Hvala vam.
1: Vi ste najponosniji.
2: Ja sam jako sam ponosna na uspjeh svojih učenika iz svoje klase, na 12 mladih ljudi, djevojčica i dječaka koji su tokom ove godine ne samo što su osvojili te značajne nagrade i ostvarili vrhunske rezultate na takmičenjima, koncertima, festivalima i slično, nego što su kroz ovu godinu stekli još jednu novu dimenziju odgovornosti, istrajnosti, discipline, svih tih nekih vrijednosti koje ostaju trajno zabilježene u njihovom životu.
1: Na koju ste nagradu možda najponosniji?
2: To kao da me pitate koje mi oko važnije, koja mi je ruka draža. Mislim, za svaki odlazak na neko sviranje van našeg grada i škole, učenici najbolje znaju kako idu te pripreme. S njima svima ponaosob, a svi su nastupali tokom ove školske godine, na što sam jako ponosna. I negdje ono, kad u kolektivu, na primjer, pričamo, jo, pa kod tebe sve takmičari. Mislim, to se jednostavno tako desilo i namjestilo. Niko od nas to nije ni forsirao, ni roditelji, ni učenici, ni ja.
1: Zapravo samo... Jedan od
2: da, to je naša Neriman Hajdar Hođić. I ona će također večeras nastupati. Tokom ove školske godine ostvarila je stvarno značajne rezultate, kako solo, tako i sa svojim bratom. Ali svako od njih je zapravo tokom tog procesa rada došao do momenta kad je sam sebi mogao reći, aha, ok, pa ja sada mogu da nastupim negdje drugo i da predstavim i svoj rad i rad sa svojom profesoricom i rad u školi, u novoj zgradi, u novim prostorijama koje nam zaista daju jednu novu notu u ovom cijelom radu i procesu.
1: Ajna, koliko je bilo nastupa ove godine?
3: Ove godine bila su 4 nastupa. Na takmičenjima. A pored toga bili su naravno koncerti i nastupi ostali.
1: I bili su uspješni.
3: Da, bili su uspješni.
1: 46 prvih mjesta.
3: Da.
1: Je li tako? Zlatna plaketa federalnog ministarstva, da. A bila si stipendista.
3: Da.
1: Kako da. To sve si uspjela?
3: Puno rada. Puno rada, podrške od moje profesorce, mojih roditelja, istrajnosti, ambicije, discipline. Da, svega tu ima mnogo toga.
1: Ima li možda tebi da je neko takmičenje posebno teško bilo ili posebno drago?
3: Posebno teško, podjednako mi se nekako, tu je to uvijek.
1: Jer se uvijek pripremaš za sve.
3: Da, uvijek se za sve isto pripremam. A posebno draga mi je takmičenje u Tuzli. Zato što je moj rodni grad, mjesto u kojem živim, odakle je sve počelo, gdje sam prvi put krenula svirat klavir, prve note čula. Tako da to mi je nekako najdraži.
1: Je li je lakše nastupiti i svirati pred tuzlanskom publikom, svojom publikom ili možda pred drugima? Ili je to teže?
3: Možda pred drugima lakše, zato što ovdje uvijek osjećam kao da trebam da se pokažem, da dokažem svom gradu, da budu ponosni na mene, da nekako uvijek tu već imalo stres.
1: Prvo mjesto nije lako osvojiti, pogotovo 46 u 5 godina.
3: Da.
1: Je li tako? Kako si se uopšte odlučila za klavir? Otkud ta ljubav prema klasičnoj muzici svakako, ali prema ovom instrumentu?
3: Pa, kao mala sam čula klavir i ne znam, nešto mi je ostalo u glavi kao, ja što je ovo lijepo, vidi kako je veliko, elegantno, i samo odjedno, baba, mama,

0: da sviram. I odatle sve počelo i evo nas sad ovdje.
1: Što nam vi možete kazati, profesorce Ajni? Ona je dokazala zaista da može mnogo toga, vjerujem da je mnogo toga i pred njom.
2: Jeste, ja imam sreću zaista da učim Ajninu sestru mlađu, Nasihu Salkić, koja je evo ove godine završava prvi razred i također je nastavila negdje Ajninim putem, mogu slobodno da kažem, i ona je takmičar i ostvarila je zaista sjajne rezultate i prve nagrade na takmičenjima. Ajna je došla jedna mala djevojčica radoznala sa velikim krupnim očima prije 5 godina i negdje sa pitanjem da li može da svira. Mislim, prvi put kad sam je čula kako je zapjevala, tako je nekakvu magiju oko sebe stvorila i zaista sam sa njom prvi put u tom pedagoškom radu do tada osjetila da mogu napraviti puno i da će to biti jedna mala spužva koja će upijati sve što ću joj kazati. Tako da je ono od prvog razreda, osim solističkog programa i nastupanja u tom smjeru, svirala je u klavirskom duu, svirala je klavir četveroručno sa našim drugom i prijateljem, bivšim učenikom Tomić Andrejem, i na tom polju istovremeno osvajala nagrade. To je bilo veoma izazovno i teško jednom malom djetetu sa tada nepunih 9 godina objasniti da mora učiti dupli program, da će na takmičenje izaći 2 puta, da će možda na neko takmičenje otići posebno samo zbog jednog sviranja, odnosno zbog jedne kategorije i discipline, ali ona je toliko željela i toliko voljela sve to što radi i ne zato što je tu i prirodno, jako je scenična, voli nastupati, voli biti u centru pažnje i negdje iz početka me jako podsjećala na mene u tom periodu, tako da je nekakva posebna konekcija između nas dvije bila i ostala. Evo i dan danas, Ajna će nam sada, ako Bog da, u 6. završni razred, ova godina je bila veoma izazovna, negdje taj 5. razred prekretnica u muzičkoj školi, da li će se već profilisati ka srednjoj muzičkoj školi ili će negdje završiti to svoje obrazovanje sa tim 6. razredom i nastaviti u nekom drugom smjeru, Ajna, ako Bog da, ide muzičkim putem dalje, da sve bude po planu i kako smo zamislile, tako da sve smo uspješno prebrodile, bilo je tu i suza i smijeha i dobrih i loših dana i trenutaka, ali na kraju postala je svjesna da sve ono što je naučila, osim tih nagrada koje su nam samo dio puta, zapravo sve one vrijednosti ostaju trajno i dobro za njen dalje život.
1: Ajna, kako ti je sada kada slušaš svoju profesoricu, kako ovako krasno govori o tebi?
0: Ponosna sam na sebi malo, moram priznat nekako, ja sam uspjela.
1: Da, ste kako za jesi.
0: Lijepo je čut kako neko ko zna, ko je već profesionalac u ovome, priča pozitivno o meni. I ne znam, to me uvijek nekako obraduje, čitavo vrijeme se evo smijem.
1: Nisam znala da pjevaš.
2: Da, ne, nastupala.
1: Što voliš da pjevaš?
0: Teško pitanje.
1: Spomenula je profesorce da nastavljaš svoj put dalje kada je riječ i o obrazovanju.
0: Da, najvjerovatnije, tako sam planirala.
1: Ostaješ sa svojom prvom ljubavlju klavirom.
0: Da.
1: Profesorce, koliko je važno kod mladih, kod djece pogotovo, razvijati ljubav prema umjetnosti, ljubav prema muzici, prema instrumentima, kako se odgovorno ponašati? Naravno, ta disciplina o kojoj govorimo, nije bitno da li nešto treniramo, sviramo, disciplina to uvijek mora biti.
2: Da, muzika je sport, apsolutno, i njome kad odlučite da se bavite i kad negdje zagrizete to dobro, ono, morate da prihvatite da je to vaš lifestyle, da je negdje ono sve u tome. Ja ne bih mogla zamisliti da se bavim nečim drugim sada. Evo, skoro mi je 30 godina i ja sebe pamtim kroz muziku i nikad u životu nisam poželjela baviti se nečim drugim i na tome sam zahvalna što je mene moja porodica i igrom slučaja u mojoj porodici ima profesionalnih muzičara i umjetnika koji su me usmjeravali kao ovoj strani života, na čemu sam jako zahvalna, ali mlade ljude itekako treba negdje voditi prema muzici, jer će ih muzika naučiti svemu. Muzika razvija kompletne moždane sinapse i nebitno da li ćemo se na kraju zaista profesionalno baviti time, da li ćemo svirati neki instrument, pjevati i slično. Važno je da će nas muzika naučiti svim dobrim vještinama našeg bića, tako da sam jako sretna što imam priliku evo od samog završetka fakulteta raditi Upravo sa mladim ljudima i to negdje od najranijih doba. Skoro je završen prijemni ispit za osnovnu muzičku školu gdje smo primili 100 novih mladih lica, željnih učenja i novih znanja, tako da mi je negdje baš posebna sreća.

će ovaj mjesec maj, jun, i kada nam dolaze ti đaci prvaci, sad već i pripremni razred, sve nam mlađa bića dolaze u školu, tako da je velika odgovornost, ali istovremeno čast da te neke neiskvarene mozgiće oblikujete u tom najljepšem pravcu, učeći ih zapravo pravci.

0: bi sigurno negdje u budućnosti trebalo, barem te neke dječje emisije muzički potkovane i da negdje od najranijih doba, pa već od druge i treće godine djeca budu okružena tim tonovima i muzičkim ozračjem, ali trebamo da se borimo kroz to muzičko obrazovanje mladih ljudi koji će nam biti zdrava i kvalitetna publika u budućnosti. Pa vjerujem da se situacija možda za par godina, mislim, sigurno će se promijeniti, jer evo dolaze na mlade ljudi koji već su dobrano zagazili na ovaj put i znaju šta žele slijediti.
1: A i publika se čini mi se malo mijenja.
0: Da, mijenja se i publika, dolazi na mlade. Pa i nastavni kadar u muzičkim, u obrazovanju je mlađi i podmlađen i ide ka nekim novim ciljevima, tako da voljela bih da, da klasična muzika negdje dobije i ostvari svoj puni procvat. Za sada se evo trudimo na sve moguće načine da je negdje izguramo na površinu.
1: A gurate na površinu i večeras sa ovim koncertom. Kakav repertoar ste nam pripremile? Možda jedna da nam ti kažeš prvo šta si ti pripremila za večeras.
2: Dakle, ja sam pripremila sve ono što sam svirala i na takmičenjima, da pokažem što je to osvojilo te silne nagrade, zbog čega sam stipendista opet ove godine. Da.
1: I koje su to izvedbe?
2: Pa malo baha, malo baroka. U suštini sve klasična muzika, kao što se spominjao.
1: Da. Je li Bach težak za izvesti?
2: Jeste.
0: Bach je noša mora svim učenicima i ono najteži muzički komad koji dobiju i negdje im je to najveći strah ono kad trebaju da sviraju Baha. Večeras će u sali koncertnoj dvorane zapravo Asim Horozić u zgradi muzičke škole Tuzla biti održan koncert mladih pijanista. To je zapravo koncert moje klase, tradicionalni koncert koji održavamo svake godine, ali sam imala potrebu da ga ove godine nazovem koncert mladih pijanista jer je 12 mladih bića bilo zaista uspješno tokom ove školske godine. Dozvolite mi, molim vas, da svakog ponaosob kažem, nastupit će Anja Kapetanović, Damir Pašić, Nasiha Salkić, Iman Gulamović, Emina Halilović, Dina Uzunić, Neriman Hajdarhođić, Zekerija Hajdarhođić, Zana Džambić, Emina Sarvan, Ajna Salkić i Iman Mustafić. To je negdje 12 mojih bisera. Iman Mustafić završava svoje osnovno obrazovanje u mojoj klasi, nastavlja dalje, ako Bog da, i za nju je večeras posljednji koncert u tom nekom okruženju osnovne muzičke škole.
1: Svečano zatvaranje jednog poglavlja života.
0: Tako je, tako, jednog važnog poglavlja života. Bilo je turbulentno, kako za Iman, tako i za sve učenike. Oni su učenici od 1. do 6. razreda, svirat će kompletne programe koji su predstavljali zapravo na takmičenjima i na nastupima. Gošće nam jesu tradicionalno također učenice odsjeka za klasični balet koji vodi naša sjajna Željka Marinić. Imamo također i posebno tu čast da je sada upisana, evo završavaju prvi razred, nova generacija balerina, tako da su one zaista jedno osvježenje večeri i savršeno idu uz tu klavirsku muziku. Tome se jako radujemo, raduju se djeca. Roditelji su ponosni i sretni što im djeca sviraju u tako divnom ambijentu. Ja naravno najponosnija na čitav taj krug koji je poseban lanac i karika između učenika, roditelja i mene, na kraju cijelog menadžmenta i škole, tako da zaista u 18 sati večeras u koncertnoj dvorani pozivam sve ljubitelje klasične muzike, ljubitelje mladosti, lijepog, kulturnog i dobrog da nas posjete i ono budu dio velikog aplauza.
1: Ovako nekako završimo, samo bi ja voljela da nam Ajna malo doda neku poruku za mlade, da im neku uputiš, svakako poziv na večerašnji koncert, ali neki tvoj tajni recept.
2: Dobro, pa naravno, kao što je profesorica rekla, poziv. Dakle, na večerašnji koncert u 18 sati. Moja poruka za mlade bi bila da se naporan rad i trud uvijek isplate. Mislim da to ne govorimo dovoljno djeci. Da, treba im više to.
1: A ti su prvo primjer svega toga.
2: Hvala.
1: Profesorice, hvala vam mnogo što ste nam danas došli. Radujemo se svakako da ćemo probratiti i vaš koncert. Svi onima koji nisu iz nekog razloga i ne mogu doći večeras, moći će to gledati u našem programu.
2: Hvala.
1: A svakako i zahvaljujemo na svemu ovome što radite za našu djecu.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da se družimo uskoro nekim lijepim povodom.
1: Ja ima sretno dalje.
2: Hvala.
1: Poštovani gledalci i slušalci, razgovarala sam sa profesoricom Sarah Skopljak i njenom učenicom Ajnom Sakić. Čuli ste večeras koncert u 18 sati i zaista trebate da ga posjetite.

ljubav molim, ni za neseljak svoj poema, spog jedne žene.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Danas će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativno ograničenje i druge prepreke razvoju grada. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbiđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić, koji je tom prilikom istakao da je uz proširenje parking kapaciteta uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta. Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas u Tuzli organizuje trening za novinare, pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Učešće će uzeti stručnjaci iz ove oblasti, među kojima Katica Artuković, sutkinja i predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Interaktivna sesija pruža pregled funkcionisanja tužilaštva i sudova, sistema tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini, osnovne terminologije, ključnih faza i sudskih postupaka, glavnih tužilačkih akata, važnih za pristup informacijama i komunikaciju pravosudnih institucija sa medijima. U javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona 8. juna bit će izvedena predstava Fikro u Kraljama života, novi pozorišni projekt autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji i monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. Ostali detalji će biti

predstavljeni danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti organizovan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je javna ustanova Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje naša škola njeguje već decenijama. U Tuzli se od 1. do 5. juna održavaju književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već danas bit će upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjeno učenicima srednjih škola. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje će nastaviti pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajević će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni u Inglewoodu, a grupna faza bit će završena 6 dana kasnije utakmicom protiv Katara u Seattleu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: i izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: Tačno je 14 sati. Zle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Danas će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzle na realizaciju građevinskih i privrednih investicija s posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada. Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija te nova rasvjeta. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle sa saradnicima. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama bude jedinstvena za sve putnike, a iznosit će 88 konvertibilnih maraka. Uvodi se i povlaštena kategorija – penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, u Tuzli je počeo s radom novi sistem kružnih autobuskih linija A i B, koji bi trebao unaprijediti gradski javni prevoz i olakšati kretanje građana kroz različite dijelove grada. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalima od 30 minuta, a prvi polazak predviđen je za 6 sati ujutro. Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od juče se odvija po novom režimu rada zasnovanom na primjeni aplikativnog softvera koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Novi sistem uveden je s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija, veće transparentnosti i boljeg praćenja svih faza osposobljavanja budućih vozača. U Tuzli se od 1. do 5. juna održavaju književni susreti Derviš Sušić, manifestacija čiji je cilj trajno očuvanje sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih BH književnika. Program manifestacije donosi raznovrsne sadržaje, a već danas bit će upriličeno posebno predavanje o bosansko-hercegovačkoj književnosti namijenjenoj učenicima srednjih škola. Centralna svečanost rezervisana je za petak, 5. juni u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti svečano dodijeljena književna nagrada koja nosi ime ovog velikana. Nakon ceremonije dodjele, publika će imati priliku uživati u izvođenju predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije. U okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić sinoć je upriličen književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolaidisom. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će publika imati priliku pogledati višestruko nagrađivanu predstavu Tri prikazivanja Boga, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i reditelja Aleša Kurta. Predstava koja je od premijernog izvođenja izazvala snažne reakcije publike i kritike.

kritike, potvrđena je kao jedno od najznačajnijih pozorišnih ostvarenja savremene BH teatarske scene. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona 8. juna ove godine bit će izvedena predstava Fikrov Hraljama života. Novi pozorišni projekat autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji monodrami koja kroz humor, satiru i prepoznatljiv mentalitet običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru tradicionalnih i savremenih životnih vrijednosti. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti organizovan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Organizator koncerta je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom TK. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program, potvrđujući kvalitet i tradiciju muzičkog obrazovanja koje ova škola njeguje već decenijama. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje će nastaviti pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su iz Sarajeva prvo krenuli prema Frankfurtu, odakle nastavljaju put do St. Louisa. U tom gradu BH tim očekuje prijateljska utakmica protiv Paname, a nakon toga reprezentativci BiH putuju u Toronto gdje će se pripremati za prvi meč na mundijalu. Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Zmajevi će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni, a grupna faza bit će završena 6 dana kasnije utakmicom protiv Katara. Ovo će Bosni i Hercegovini biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Prvi put Zmajevi su na mundijalu igrali 2014. godine u Brazilu, kada nisu uspjeli proći grupnu fazu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se održava tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Dnevnim redom planirano je razmatranje uticaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzle na realizaciju građevinskih i privrednih investicija s posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. O tome detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija te nova rasvjeta. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle sa saradnicima. Irma Krđalić.
2: Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini UKC-a Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbijeđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenicima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je tom prilikom govorio o značaju ovog projekta.
3: Još jedna od niza aktivnosti koje ćemo poduzimati ove godine, a i narednih godina, na uređenju parking mjesta, otvaranju novih parking lokacija i parking mjesta. Današnja lokacija jeste UKC, gdje smo svjedoci da u proteklom periodu smo imali ogromne gužve kod pronalaženja parking mjesta i evo, zahvaljujući službi za komunalne poslove, našem saobraćaju komunikacije, dakle javnom komunalnom preduzeću i također na našem Zavodu za urbanizam smo uspjeli naći adekvatno rješenje i gdje smo kroz sve ove aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu obezbijedili dodatnih 170 parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, gdje će sada, dakle, oni koji moraju doći ljekaru na pregled imati daleko veći broj parking mjesta nego što je to bio slučaj do sada. Slušali smo, dakle, razne zahtjeve i prijedloge svi građanki i građana, u ovom slučaju ne samo Tuzle, nego čitavog Tuzlanskog kantona, pa i regije koji dolaze na UKC, da probamo adekvatno riješiti ovaj problem. Evo, i sredstava budžeta grada Tuzle i sredstava, dakle, našeg javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije smo obezbijedili sredstva, pronašli adekvatno rješenje, projektno rješenje i evo, obezbijedili smo dodatni 170 parking mjesta. A što je unaprijedio kvalitet i saobraćaja, ali kvalitet svima onima koji dolaze na UKC.
2: Uz proširenje parking kapaciteta kod UKC-a Tuzla uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta.
3: Osim izgradnje 170 novih parking mjesta oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli su urađene nove pješačke površine, sanirani su postojeći trotoari, urađena je nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, kao i nova ulična rasvjeta postavljanjem novih stubova i novih LED sjeličnih mjesta, gdje smo evo radili i na ovoj komponenti koja je vezana za energetsku efikasnost.
2: Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unaprijeđeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama bude jedinstvena za sve putnike, a iznosit će 88 konvertibilnih maraka. Uvodi se i povlaštena kategorija. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi

0: Članovi porodica poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, grad Tuzla ponovo je uspostavio kružne linije A i B, koje nisu saobraćale duži niz godina. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su organizovani svakih 30 minuta. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosna i Hercegovine i misija OSCA organizovali su danas trening Pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Cilj edukacije je unapređenje tačnog i pravovremenog izvještavanja o sudskim postupcima, a novinarima je predstavljen i novi priručnik Vodič za rad. Đana Brkanić, urednica Balkanske istraživačke mreže BiH.
1: Visokosudsko i tužilačko vijeće je prije nekoliko godina donijelo komunikacijsku strategiju na osnovu koje je izrađen između ostalog i vodič za pristup informacijama u sudovima i tužilaštvima, smjernice za izvještavanje sa sudova i tužilaštava. Meni ovdje najvažnije jeste zapravo ova saradnja gdje zaista za isti stol sjedaju i mediji i predstavnici pravosuđa i predstavnici krovne institucije Visokosudskog tužilačkog vijeća, da zapravo razmijenimo iskustva i izazove. Izazova i iskustava ima i s jedne i s druge strane. Sam vodič, kao i cilj ovih radionica, jeste upravo skrenuti pažnju, podsjetiti medije na ono za što nas zapravo obavezuje i kodeks za izvještavanje, etički kodeks medija, da vodimo računa o presumpciji nevinosti, da vodimo računa o posebno osjetljivim predmetima, senzitivnim ili oštećenim osobama unutar samih predmeta, znači o zaštićenim svjedocima, da izvještavamo tačno, pravovremeno, da ne bojimo tekst nikakvom vrstom senzacionalizma, jer izvještavati o pravosuđu u Bosni i Hercegovini ne ostavlja zaista mjesto za senzacionalizam.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Udruženje žrtava i svjedoka genocida podnijelo je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Damira Došana, osuđenog u Haškom tribunalu na 5 godina zatvora za zločine u Prijedoru 1992. godine zbog komentara na društvenoj mreži Facebook kojim je vrijeđao žrtve i negirao da su u ovom gradu postojale bile trake. U skladu sa zakonom o PIO penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Terenske kontrole mladih poljoprivrednika i korisnika mjera podrške za gazdinstva na siromašnim područjima počinju u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kontrole se odnose na mjere podrške za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika kao i na mjeru investicija u poljoprivredna gazdinstva na siromašnim područjima. Cilj je osigurati odgovorno i transparentno korištenje budžetskih sredstava.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Europska komisija danas je objavila mišljenja o privremenom ponovnom uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola u 9 zemalja Schengena: Austriji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Sloveniji i Švedskoj. Komisija je ocijenila da su kontrole uvedene zbog stvarnih sigurnosnih prijetnji i migracijskog pritiska, ali naglasila da takve mjere imaju posljedice za susjedne države i prekogranične zajednice. U mišljenjima se navodi da su kroz strukturirani dijalog već smanjena čekanja na granicama i poboljšana koordinacija. Više od 200.000 ljudi u japanskom gradu Kagošima dobilo instrukcije da se evakuišu zbog dolaska tajfuna Chanmi, javili su japanski mediji. Tajfun se kreće sjeveroistočno od južne obale Okinave, gdje je 9 osoba zadobilo lakše povrede, a gotovo 50.000 domova je bez struje. Brzina vjetra iznosi od 90 do 125 km na sat. Savezna država Florida postala je prva američka država koja je tužila kompaniju OpenAI zbog dizajna i sigurnosnih aspekata njenog chatbot sistema umjetne inteligencije ChatGPT-a. U službi je navedeno da je OpenAI i njegov izvršni direktor Sam Altman ugrožavaju djecu, stvaraju ovisnost o tehnologiji.

0: Psihologi pomažu i podržavaju masovne ubice te podstiču korisnike na samoubistvo u nastojanju kompanije da ostvari profit.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Kako reagovati u slučaju požara i koliko su škole spremne za hitne situacije, pokazala je danas vježba evakuacije organizovana u osnovnoj školi Mramor. U koordinaciji profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i nadležnih službi, učenici i nastavno osoblje učestvovali su u simulaciji vanredne situacije i sigurnoj evakuaciji školskog objekta. Dalisa Hodžić.
2: Zvuk alarma označio je početak pokazne vježbe evakuacije. Učenici i nastavno osoblje osnovne škole Mramor prema unaprijed utvrđenim procedurama napustili su školski objekat. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost škole i reakciju učenika u slučaju stvarne opasnosti. Ovoga puta simulirana je situacija izazvana zemljotresom, pojašnjava Emir Zonić, starješina vatrogasne ispostave Tuzla.
3: Po aktiviranju alarma učenici sa nastavnim osobljem samostalno izašli i napustili zgradu. Simulirana je kao pojava zemljotresa. Po planu evakuacije oni su izašli na zbirno mjesto. Posložili se, nastavno osoblje je prebrojalo sve učenike, izvještaj je podnijelo nadležnim službama. Po dolasku nadležnih službi, vatrogasaca, hitne pomoći i policije, izvršena je procjena situacije, pregled svih učionica i objekata. Nakon što je ustanovljeno da nema više opasnosti, ponovo smo podnijeli izvještaj nastavnom osoblju i rukovodstvu da je siguran objekat i da se sigurno mogu povratiti na izvršenje nastave.
2: Iz škole ističu da su učenici uspješno odgovorili svim zadacima tokom vježbe. Ovakve aktivnosti doprinose većoj sigurnosti djece i zaposlenih, naglašava nastavnica Edina Ređić.
4: Cilj vježbe bio je zapravo da učenici nastavno osoblje nauče kako postupati u takvim situacijama, kako pravilno i ispravno postupiti. Iskreno, veoma smo zadovoljni načinom na koji su naši učenici reagirali. Pokazali su visok nivo discipline, odgovornosti i ovakve situacije su vrlo značajne i važne u odgojno-obrazovnim ustanovama, jer sigurnost djece nam je ipak na prvom mjestu.
2: U vježbi je učestvovalo 13 odjeljenja sa ukupno 173 učenika. Evakuacija je provedena prema planu, a učenici su, kako ističe Emir Zonić, pokazali visok nivo discipline i odgovornosti tokom cijele aktivnosti.
3: Pa djeca su stvarno uz naše upute kontrolisano izašli na siguran način, napustili objekat na zbirno mjesto i ovim putem se zahvaljujemo i rukovodstvu škole i samim učenicima na saradnji što su poslušali naše upute i smjernice za evakuaciju.
2: Iz civilne zaštite grada Tuzla najavljuju nastavak ovakvih aktivnosti i u narednom periodu. Tokom juna planirane su nove vježbe evakuacije u nekoliko osnovnih škola i vrtića, dok će nakon ljetnog raspusta program biti nastavljen i u drugim obrazovnim ustanovama s ciljem unapređenja sigurnosti djece i zaposlenih.
1: Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od juče se odvija po novom režimu rada, zasnovanom na primjeni aplikativnog softvera koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Novi sistem uveden je s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija, veće transparentnosti i boljeg praćenja svih faza osposobljavanja budućih vozača.
5: Iz kulture.
1: U okviru manifestacije Književni susreti Derviš Sušić sinoć upriličen književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika, Andrejem Nikolaidisom. Prilog Dalise Hodžić.
2: Jedan od najpoznatijih regionalnih književnika Andrej Nikolaidis gostovao je u Tuzli. Nakon što je ranijih godina na susretima Cum Grano Salis bio dobitnik nagrade Meša Selimović, a potom i član žirija, ovog puta tuzlanskoj publici se predstavio u okviru manifestacije Derviš Sušić. Razgovor je bio posvećen na njegovom najnovijem romanu Safari u Sarajevu.
6: Pa knjiga je zapravo priličan uspjeh zato što je već drugi tiraž štampan u Bosni i Hercegovini, na što ja nisam navikao da se odmah razumijem jer ja nisam hit pisac. Međutim, tema je takva da je intrigantna, napisana je, mislim, pregledno, u svakom slučaju nije dosadna, i

0: I drugo, uključene su emocije u čitavu tu priču. Uključene su emocije vezane sa tom užasnom prošlošću i sa nedostatkom pravde, sa nedostatkom dakle, bilo kakvog razrješenja u svemu tome. Sve to ne bi mnogo značilo da je knjiga loša, izgleda da nije. I ja mogu samo izraziti zadovoljstvo što ono što je mene zanimalo kao autora, jednako čini se zanima i čitateljice i čitaoce.
1: Radnja ovog romana inspirisana je ratnim svjedočanstvima. Kroz priču se provlači motiv osvete ljudske prirode, a Nikolaidis ističe da osveta nije vrijednost po kojoj se Bosna i Hercegovina može prepoznati.
0: Osveta nije karakteristična za Bosnu i Hercegovinu. Za razliku recimo od Crne Gore i Albanije, koje su vrlo osvetnička društva, Bosna i Hercegovina je nešto sasvim drugačije. I u tom smislu je ovakva priča o osveti i incident u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve ono što se desilo, sve te traume, naravno ne isključuju mogućnost, budući da na sudovima nije moguće doći do pravde, da nekome, kako se kaže, pukne film i stvari ne uzme u svoje ruke. E pa ovo je knjiga o tome šta se desi kad neko kaže... E, dosta mi je, sad ću ja sam.
1: Književne susrete Derviš Sušić zajednički organizuju Bosansko kulturni centar Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behrambeg. Admir Muratović, direktor Behrambegove medrese u Tuzli.
2: Važno je da otvaramo ove susrete sa jednim velikim piscem regiona i današnjice, Andrejom Nikolaidisem, što ćemo tako započeti. Danas je on već poslao poruku na Filozofskom fakultetu, govori o tome da li je katarza moguća, gdje je katarza, katarza na Balkanu, katarza u ovoj regiji ili općenito. Evo, nadamo se večeras također jednome korisnom i interesantnom razgovoru.
1: Nakon dugogodišnje povezanosti sa susretima Cum grano salis, književnik Nikolaidis kaže da mu je zadovoljstvo dati svoj doprinos i novim književnim susretima Derviš Sušić.
0: Mogao bi naravno se razviti i hoće se razviti. Zahvaljujem na pozivu, ukoliko moj dolazak može na bilo koji način pomoći, utoliko mi je veće zadovoljstvo. Dakle, standard koji ste pomenuli je zaista visok, zato što su Cum grano salis iznimno značajni. Književni susreti regionalno, dakle, značajni i nagrada. Meša Salimović je apsolutno najznačajnija koju neki pisac sa prostora ovog ili ovih jezika može dobiti. Međutim, to ne predstavlja nikakvu prepreku ovoj manifestaciji koja ima, koliko vidim, vrlo ozbiljne organizatore, vrlo ozbiljni i vrijedni ljudi stoje iza nje i svima nama preostaje samo da im poželimo puno sreće i da...
1: Književni susreti Derviš Sušića dio su kulturne manifestacije koju je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. U okviru programa po prvi put će biti dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. Centralna svečanost planirana je za 5. juni u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti svečano dodijeljena književna nagrada koja nosi ime ovog velikana.
3: U Narodnom pozorištu Tuzla publika će večeras imati priliku pogledati višestruko nagrađivanu predstavu Tri prikazivanja Boga. Autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i reditelja Aleša Kurta. Predstava je osvojila niz festivalskih priznanja. U BKC u Tuzla 8. juna bit će izvedena predstava Fikrov Hraljama života, novi pozorišni projekat autora i glumca Armina Ćatića. Riječ je o autentičnoj komediji o kojoj je tuzlanski glumac govorio na danas održanoj preskonferenciji. Senada Ahmetović.
4: Ono što je počelo kao spontani video iz autobusa sa milion pregleda na društvenim mrežama preraslo je u pozorišnu priču. Poznati tuzlanski glumac Armin Ćatić donosi pred publiku autentičnu komediju i monodramu pod nazivom Fikro u raljama života.
5: Putovali smo za Split, zajedno igrali smo predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Moje kazalište, onda su se glumci malo zezali po busu da bih ja malo smirio, primirio, uzeo sam mikrofon, predstavio se ko Fikro i napravio sam mali stand-up i nakon toga je dio je snimljen, postavljen na društvene mreže, milion ljudi je pregledalo to u roku od nekih 24 sata.
4: Predstava kroz humor i duh običnog čovjeka donosi priču o

0: svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru nekadašnjeg načina života sa modernim trendovima i nametnutim stilovima života.
1: Fikro je jedan prost i dobar čovjek koji govori o nečemu što u Bosni i Hercegovini, u stvari u ovom našem kraju najčešće je zapostavljeno, a to je ovaj govor koji govori da je seljački. Njihar, Otojić, Paskovićka, Him i ovo što često mi u našem ovdje podneblju govorimo da je to seljački govor, to nije seljački govor, to je dijalekt kojim govore ljudi iz naših okolnih mjesta, tako da mislim da ja kroz ovu predstavu imam nekoliko segmenata koji želim profilirati, između ostalog to je i književnost, odnosno naš jezik koji bi trebao biti pozicioniran na pravi način, a ne da ga mi onako kolokvijalno nazivamo seljački.
0: Lik Fikre već je osvojio simpatije publike širom regije. Čatić ne krije zadovoljstvo ovakvim uspjehom.
1: Često pitam ljude iz Hrvatske i Srbije kako vama Fikro može biti sa tim dijalektom interesantan. Kaže, nema to veze sa dijalektom, to ima veze sa psihologijom. Tako da ta psihologija, kako Fikro vidi život i stvari oko sebe, je u stvari psihologija balkanskog čovjeka.
0: Ističe da mu je najveća podrška u stvaranju ove priče supruga Nina Čatić.
1: Moja supruga Nina Čatić je najviše pomogla u realizaciji ovog projekta jer ona je Fikru doživljavala svaki dan, tako da je ona bila nekako pogonski motor da ja ovo sve iznesem i da napravim.
0: Predstava Fikru u Raljama života će premijerno biti izvedena 8. juna u Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sa početkom u 20 sati.
2: Pozdrav, došte na predstavu BKC Tuzla. To je dom, bivši dom Muša Pijadi, 8 sati ponedjeljak. Znači, očekivam vas sve da dođete. Hvala i došte se družimo.
3: Iz učenika osnovne muzičke škole iz klase profesorice Sara Skopljak izuzetno je uspješna školska godina, obilježena brojnim nagradama i priznanjima. Večeras će se njeni učenici predstaviti publici u koncertnoj dvorani Asim Horozić, gdje će izvesti dio repertoara pripremljenog tokom godine, uz nastup gošći sa odsjeka za klasični balet.
4: Večeras će u 18 sati u koncertnoj dvorani Asim Horozić u zgradi muzičke škole Tuzla biti održan koncert mladih pijanista, zapravo koncert učenika moje klase. 12 mladih pijanista od 1. do 6. razreda večeras će nastupiti i predstaviti publici kompletan takmičarski program, ali dio redovnog programa koji su spremali tokom ove školske godine i sa kojim su ostvarili značajne uspjehe, a radi se o 45 prvih nagrada, 2 druge i 8 laureatskih priznanja. Osim toga, učenici su nastupili diljem naše divne domovine, ali i regije i zaista predstavili na najbolji mogući način svoj rad, trud, odricanje i zalaganje. Negdje nam te nagrade ostaju dio važne statistike i tekako, ali ono čemu su trajno naučeni jeste disciplina, odgovornost i strajnost, nekakva ambicija za kompletan njihov dalji razvoj i nastavak života.
3: U Hrvatskom kulturnom centru večeras će biti održan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogati raznovrstan program. Organizator je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikaškim aktivom TK.
5: Sport.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države gdje će obaviti završne pripreme za svjetsko prvenstvo. Prva destinacija izabranika Sergeja Barbareza je St. Louis gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname. Zmajević će nastup na mundijalu otvoriti 12. juna susretom protiv Kanade u Torontu.
5: Vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Uredila Irma Kadžalić. Hvala za pažnju.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada.

0: Hrvata, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Administrativne prepreke i investicije u fokusu tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Gradonačelnik Zijad Lugavić obišao nove lokacije parking prostora kod UKC-a Tuzla. Mjesečne karte na svim linijama u Tuzlanskom kantonu iznosit će 88 konvertiblih maraka. Civilna zaštita održala pokaznu vježbu evakuacije u osnovnoj školi Mramor. Tri prikazivanja Boga u Narodnom pozorištu Tuzla. U Tuzli 8. juna predstava Fikro u Hraljama života autora Armina Ćatića. Zmajevi iz Sarajeva ispraćeni na svjetsko prvenstvo. Tema današnje tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla je razmatranje utjecaja postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija sa posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzla. Sjednicu prati Aleksandra Andrić.
2: Dobar dan, Irma, tebi i našim slušateljima i gledateljima. U toku je druga tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Sjednica je zakazana u skladu sa zaključcima Gradskog vijeća sa aprilske sjednice. Na dnevnom redu je jedna tačka, uticaj postupanja službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija s posebnim osvrtom na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle. Kako se čulo tokom rasprave, ova sjednica ima cilj da se identifikuju realni problemi i pokušaju pronaći rješenja. Kako je istaknuto, broj predmeta za legalizaciju bespravnih građevina raste. U 2025. godini takvih je objekata bilo preko 7000. Problem predstavlja i nedovoljna popunjenost kadrom resorne službe. Potrebno je, kako se moglo čuti, izvršiti prijem uposlenika u ovu službu, tehnički je opremiti jer je podkapacitirana. Također, jedan od predloga je i upućivanje višim nivoima vlasti inicijative za izmjene i dopune zakonske regulative kojom bi se pospješila uređenost ove oblasti, a radi se dakle o oblasti bespravnih objekata. Služba je podkapacitirana, potrebno je riješiti i taj problem. Evo, sjednica je u toku, a mi ćemo u našem sutrašnjem programu govoriti više o njoj.
1: Grad Tuzla obezbijedio je dodatnih 170 parking mjesta u blizini UKC-a Tuzla. Uređene su i pješačke površine, postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija te nova rasvjeta. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle sa saradnicima. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti na rješavanju problema nedostatka parking prostora u blizini UKC-a Tuzla. Zahvaljujući pronalasku novih lokacija i dodatnim ulaganjima, obezbijeđeno je još 170 parking mjesta, čime će biti olakšan pristup pacijentima, posjetiocima i zaposlenicima. Nove parking površine obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je tom prilikom govorio o značaju ovog projekta.
3: Još jedna od niza aktivnosti koje ćemo poduzimati ove godine, a i narednih godina, na uređenju parking mjesta, otvaranju novih parking lokacija i parking mjesta. Današnja lokacija jeste UKC, gdje smo svjedoci da u proteklom periodu smo imali ogromne gužve kod pronalaženja parking mjesta i evo, zahvaljujući službi za komunalne poslove, našem saobraćaju i komunikacije, dakle javnom komunalnom preduzeću i također na našem Zavodu za urbanizam smo uspjeli naći adekvatno rješenje i gdje smo kroz sve ove aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu obezbijedili dodatnih 170 parking parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, gdje će sada, dakle, oni koji moraju doći ljekaru na pregled imati daleko veći broj parking mjesta nego što je to bio slučaj do sada. Slušali smo, dakle, razne zahtjeve i prijedloge svih građanki i građana, u ovom slučaju ne samo Tuzli, nego čitavog Tuzlanskog kantona, pa i regije koji dolaze na UKC, da probamo adekvatno riješiti ovaj problem. Evo, i sredstava budžeta grada Tuzli i sredstava, dakle, našeg javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije smo obezbijedili sredstva, pronašli adekvatno rješenje, projektno rješenje, i evo, obezbijedili smo dodatni 170 parking mjesta. A što je unaprijedio kvalitet i saobraćaja, ali i kvalitet svima onima koji dolaze na UKC.
1: Uz proširenje parking kapaciteta kod UKC Tuzla uređene su i pješačke površine, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija te nova ulična rasvjeta.
3: Osim izgradnje 170 novih parking mjesta oko Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli su urađene nove pješačke površine, sanirani su postojeći trotoari, urađena je nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, kao i nova ulična rasvjeta postavljanjem novih stubova i novih LED sjeličnih mjesta, gdje smo, evo, radili i na ovoj komponenti koja je vezana za energiju.

0: energetsku efikasnost.
1: Lugavić je istakao da su pomenutim realizovanim radovima značajno unapređeni uslovi sigurnosti u saobraćaju, kako za pješake, tako i za vozače.
2: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da cijena mjesečne karte na svim kantonalnim linijama bude jedinstvena za sve putnike, a iznosit će 88 konvertibilnih maraka. Uvodi se i povlaštena kategorija penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Podsjećamo, grad Tuzla ponovo je uspostavio kružne linije A i B koje nisu saobraćale duži niz godina. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su organizovani svakih 30 minuta. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i misije OSCE organizovali su danas u Tuzli trening pravosuđe i mediji, izvještavanje o postupanju tužilaštva i suda. Cilj edukacije je unapređenje tačnog i pravovremenog izvještavanja o sudskim postupcima, a novinarima je predstavljen i novi priručnik Vodič za rad.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće je prije nekoliko godina donijelo komunikacijsku strategiju na osnovu koje je izrađen između ostalog i vodič za pristup informacijama u sudovima i tužilaštvima, smjernice za izvještavanje sa sudova i tužilaštava. Meni ovdje najvažnije jeste zapravo ova saradnja gdje zaista za isti stol sjedaju i mediji i predstavnici pravosuđa i predstavnici krovne institucije Visokog sudskog tužilačkog vijeća, da zapravo razmijenimo iskustva i izazove. Izazova i iskustava ima i s jedne i s druge strane. Sam vodič, kao i cilj ovih radionica, jeste upravo skrenuti pažnju, podsjetiti medije na ono za što nas zapravo obavezuje i kodeks za izvještavanje, etički kodeks medija, da vodimo računa o presumpciji nevinosti, da vodimo računa o posebno osjetljivim predmetima, senzitivnim ili oštećenim osobama unutar samih predmeta, znači o zaštićenim svjedocima, da izvještavamo tačno, pravovremeno, da ne bojimo tekst nikakvom vrstom senzacionalizma, jer izvještavati o pravosuđu u Bosni i Hercegovini ne ostavlja zaista mjesto za senzacionalizam.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida podnijelo je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Damira Došana, osuđenog u Haškom tribunalu na 5 godina zatvora za zločine u Prijedoru 1992. godine, zbog komentara na društvenoj mreži Facebook kojim je vrijeđao žrtve i negirao da su u ovom gradu postojale bijele trake. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Terenske kontrole mladih poljoprivrednika i korisnika mjera podrške za gazdinstva na siromašnim područjima počinju u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kontrole se odnose na mjere podrške za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika kao i na mjeru investicija u poljoprivreda gazdinstva na siromašnim područjima. Cilj je osigurati odgovorno i transparentno korištenje budžetskih sredstava. Europska komisija danas je objavila mišljenja o privremenom ponovnom uvođenju unutrašnjih graničnih kontrola u 9 zemalja Schengena: Austriji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Sloveniji i Švedskoj. Komisija je ocijenila da su kontrole uvedene zbog stvarnih sigurnosnih prijetnji i migracijskog pritiska, ali naglasila da takve mjere imaju posljedice za susjedne države i prekogranične zajednice. U mišljenjima se navodi da su kroz strukturirani dijalog već smanjena čekanja na granicama i poboljšana koordinacija. Više od 200.000 ljudi u japanskom gradu Kagošima dobilo instrukcije da se evakuišu zbog dolaska tajfuna Chanmi, javili su japanski mediji. Tajfun se kreće sjeveroistočno od južne obale Okinave, gdje je 9 osoba zadobilo lakše povrede, a gotovo 50

0: 10.000 domova je bez struje. Brzina vjetra iznosi od 90 do 125 km na sat. Savezna država Florida postala je prva američka država koja je tužila kompaniju OpenAI zbog dizajna i sigurnosnih aspekata njenog chatbot sistema umjetne inteligencije ChatGPT-a. U službi je navedeno da je OpenAI i njegov izvršni direktor Sam Altman ugrožavaju djecu, stvaraju ovisnost o tehnologiji, pomažu i podržavaju masovne ubice te podstiču korisnike na samoubistvo u nastojanju kompanije da ostvari profit. Nastavljamo lokalnim temama. Kako reagovati u slučaju požara i koliko su škole spremne za hitne situacije pokazala je danas vježba evakuacije organizovana u osnovnoj školi Mramor u Tuzli. U koordinaciji profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i nadležnih službi, učenici i nastavno osoblje učestvovali su u simulaciji vanredne situacije i sigurnoj evakuaciji školskog objekta.
1: Zvuk alarma označio je početak pokazne vježbe evakuacije. Učenici i nastavno osoblje osnovne škole Mramor prema unaprijed utvrđenim procedurama napustili su školski objekat. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost škole i reakciju učenika u slučaju stvarne opasnosti. Ovoga puta simulirana je situacija izazvana zemljotresom, pojašnjava Emir Zonić, starješina vatrogasne ispostave Tuzla.
2: Po aktiviranju alarma učenici sa nastavnim osobljem samostalno izašli, napustili zgradu. Simulirana je kao pojava zemljotresa. Po planu evakuacije oni su izašli na zbirno mjesto. Posložili se, nastavno osoblje je prebrojalo sve učenike, izvještaj podnijelo nadležnim službama. Po dolasku nadležnih službi, vatrogasaca, hitne pomoći i policije, izvršena je procjena situacije, pregled svih učionica i objekata. Nakon što je ustanovljeno da nema više opasnosti, ponovo smo podnijeli izvještaj nastavnom osoblju i rukovodstvu da je siguran objekat i da se sigurno mogu povratiti na izvršenje nastave.
1: Iz škole ističu da su učenici uspješno odgovorili svim zadacima tokom vježbe. Ovakve aktivnosti doprinose većoj sigurnosti djece i zaposlenih, naglašava nastavnica Edina Ređić.
3: Cilj vježbe bio je zapravo da učenici nastavno osoblje nauče kako postupati u takvim situacijama, kako pravilno i ispravno postupiti. Iskreno, veoma smo zadovoljni načinom na koji su naši učenici reagirali. Pokazali su visok nivo discipline, odgovornosti i ovakve situacije su vrlo značajne i važne u odgojno-obrazovnim ustanovama, jer sigurnost djece nam je ipak na prvom mjestu.
1: U vježbi je učestvovalo 13 odjeljenja sa ukupno 173 učenika. Evakuacija je provedena prema planu, a učenici su, kako ističe Emir Zonić, pokazali visok nivo discipline i odgovornosti tokom cijele aktivnosti.
2: Pa djeca su stvarno uz naše upute kontrolisano izašli na siguran način, napustili objekat na zbirno mjesto i ovim putem se zahvaljujemo i rukovodstvu škole i samim učenicima na saradnji što su poslušali naše upute i smjernice za evakuaciju.
1: Iz civilne zaštite grada Tuzla najavljuju nastavak ovakvih aktivnosti i u narednom periodu. Tokom juna planirane su nove vježbe evakuacije u nekoliko osnovnih škola i vrtića, dok će nakon ljetnog raspusta program biti nastavljen i u drugim obrazovnim ustanovama s ciljem unapređenja sigurnosti djece i zaposlenih.
0: Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od jučer se odvija po novom režimu rada zasnovanom na primjeni aplikativnog softvera koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Novi sistem uveden je s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija, veće transparentnosti i boljeg praćenja svih faza osposobljavanja budućih vozača. U okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić sinoć je upriličen književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andrejem Nikolajdisom.
1: Jedan od najpoznatijih regionalnih književnika Andrej Nikolaidis gostovao je u

0: Tuzli. Nakon što je ranijih godina na susretima Cum Grano Salis bio dobitnik nagrade Meša Selimović, a potom i član žirija, ovog puta tuzlanskoj publici se predstavi u okviru manifestacije Derviš Sušić. Razgovor je bio posvećen na njegovom najnovijem romanu Safari u Sarajevu.
1: Pa knjiga je zapravo priličan uspjeh zato što je već drugi tiraž štampan u Bosni i Hercegovini, na što ja nisam navikao da se odmah razumijem jer ja nisam hit pisac. Međutim, tema je takva da je intrigantna, napisana je, mislim, pregledno, u svakom slučaju nije dosadna i drugo, uključene su emocije u čitavu tu priču. Uključene su emocije vezane sa tom užasnom prošlošću i sa nedostatkom pravde, sa nedostatkom dakle bilo kakvog razrješenja u svemu tome. Sve to ne bi mnogo značilo da je knjiga loša, izgleda da nije. I ja mogu samo izraziti zadovoljstvo što ono što je mene zanimalo kao autora, jednako čini se zanima i čitateljice i čitaoce.
0: Radnja ovog romana inspirisana je ratnim svjedočanstvima. Kroz priču se provlači motiv osvete ljudske prirode, a Nikolaidis ističe da osveta nije vrijednost po kojoj se Bosna i Hercegovina može prepoznati.
1: Osveta nije karakteristična za Bosnu i Hercegovinu. Za razliku recimo od Crne Gore i Albanije, koje su vrlo osvetnička društva, Bosna i Hercegovina je nešto sasvim drugačije. I u tom smislu je ovakva priča o osveti i incidentna u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve ono što se desilo, sve te traume, naravno ne isključuju mogućnost, budući da na sudovima nije moguće doći do pravde, da nekome, kako se kaže, pukne film i stvari ne uzme u svoje ruke. E pa ovo je knjiga o tome šta se desi kad neko kaže dosta mi je, sad ću ja sam.
0: Književne susrete Derviš Sušić zajednički organizuju Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona i specijalna biblioteka Behrambeg. Admir Muratović, direktor Behrambegove medrese u Tuzli.
2: Važno je da otvaramo ove susrete sa jednim velikim piscem regiona i današnjice, Andrejom Nikolaidisem, što ćemo tako započeti. Danas je on već poslao poruku na Filozofskom fakultetu, govori o tome da li je katarza moguća, gdje je katarza, katarza na Balkanu, katarza u ovoj regiji ili općenito. Evo, nadamo se večeras također jednome korisnom i interesantnom razgovoru.
0: Nakon dugogodišnje povezanosti sa susretima Cum Grano Salis, književnik Nikolaidis kaže da mu je zadovoljstvo dati svoj doprinos i novim književnim susretima Derviš Sušić.
1: Mogao bi naravno se razviti i hoće se razviti. Zahvaljujem na pozivu, ukoliko moj dolazak može na bilo koji način pomoći, utoliko mi je veće zadovoljstvo. Dakle, standard koji ste pomenuli je zaista visok, zato što su Cum Grano Salis iznimno značajni književni susreti regionalno, dakle značajni i nagrada Meša Selimović je apsolutno najznačajnija koju neki pisac sa prostora ovog ili ovih jezika može dobiti. Međutim, to ne predstavlja nikakvu prepreku ovoj manifestaciji koja ima, koliko vidim, vrlo ozbiljne organizatore, vrlo ozbiljni i vrijedni ljudi stoje iza nje i svima nama preostaje samo da im poželimo puno sreće i da...
0: Književni susreti Derviš Sušića dio su kulturne manifestacije koju je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. U okviru programa po prvi put će biti dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. Centralna svečanost planirana je za 5. juni u Narodnom pozorištu Tuzla, kada će biti svečano dodijeljena književna nagrada koja nosi ime ovog velikog.
3: U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će publika imati priliku pogledati višestruko nagrađivanu predstavu Tri prikazivanja Boga, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i reditelja Aleša Kurta. Predstava je osvojila niz festivalskih priznanja. Tuzlanski glumac Armin Čatić 8. juna u BKC-u Tuzla premijerno izvodi monodramu Figro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha, predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Ostali detalji su predstavljeni na današnjoj preskonferenciji.
4: Nisi kaj uzela matkici?
5: Jesam.
4: Na planini neću, a ja bi posavila.
5: Nisam.
4: Joj!

0: Ono što je počelo kao spontani video iz autobusa sa milion pregleda na društvenim mrežama preraslo je u pozorišnu priču. Poznati tuzlanski glumac Armin Ćatić donosi pred publiku autentičnu komediju i monodramu pod nazivom Fikro u raljama života.
1: Putovali smo za Split, zajedno igrali smo predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Moje kazalište, onda se glumci malo zezali po busu da bih ja malo smirio, primirio, uzeo sam mikrofon, predstavio se ko Fikro i napravio sam mali stand-up i nakon toga je dio je snimljen, postavljen na društvene mreže, milion ljudi je pregledalo to u roku od nekih 24 sata.
0: Predstava kroz humor i duh običnog čovjeka donosi priču o svakodnevnim izazovima, društvenim apsurdima i sudaru nekadašnjeg načina života sa modernim trendovima i nametnutim stilovima života.
1: Fikro je jedan prost i dobar čovjek koji govori o nečemu što u Bosni i Hercegovini, u stvari u ovom našem kraju najčešće je zapostavljeno, a to je ovaj govor koji govori da je seljački. Njihar, Otojić, Paskovićka, Him i ovo što često mi u našem ovdje podneblju govorimo da je to seljački govor, to nije seljački govor, to je dijalekt kojim govore ljudi iz naših okolnih mjesta, tako da mislim da ja kroz ovu predstavu imam nekoliko segmenata koji želim profilirati, između ostalog to je i književnost, odnosno naš jezik koji bi trebao biti pozicioniran na pravi način, a ne da ga mi onako kolokvijalno nazivamo seljački.
0: Lik Fikre već je osvojio simpatije publike širom regije. Ćatić ne krije zadovoljstvo ovakvim uspjehom.
1: Često pitam ljude iz Hrvatske i Srbije kako vama Fikro može biti sa tim dijalektom interesantan. Kaže, nema to veze sa dijalektom, to ima veze sa psihologijom. Tako da ta psihologija, kako Fikro vidi život i stvari oko sebe, je u stvari psihologija balkanskog čovjeka.
0: Ističe da mu je najveća podrška u stvaranju ove priče supruga Nina Ćatić.
1: Moja supruga Nina Ćatić je najviše pomogla u realizaciji ovog projekta jer ona je Fikru doživljavala svaki dan, tako da je ona bila nekako pogonski motor da ja ovo sve iznesem i da napravim.
0: Predstava Fikru u raljama života će premijerno biti izvedena 8. juna u Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sa početkom u 20 sati.
2: Pozdrav! Došte na predstavu BKC Tuzla. To je dom, bivši dom Muša Pijadi u 8 sati ponedlja. Znači, očekivam vas sve da dođete. Hvala i došte se družimo.
3: I za učenika osnovne muzičke škole iz klase profesorice Sara Skopljak je izuzetno uspješna školska godina obilježena brojnim nagradama i priznanjima. Večeras će se njeni učenici predstaviti publici u koncertnoj dvorani Asim Horozić, gdje će izvesti dio repertoara pripremanog tokom godine uz nastup gošći sa odsjeka za klasični balet.
4: 12 mladih pijanista od 1. do 6. razreda večeras će nastupiti i predstaviti publici kompletan takmičarski program, ali dio redovnog programa koji su spremali tokom ove školske godine i sa kojim su ostvarili značajne uspjehe, a radi se o 45 prvih nagrada, 2 druge i 8 laureatskih priznanja. Osim toga, učenici su nastupili diljem naše divne domovine, ali i regije i zaista predstavili na najbolji moguć način svoj rad, trud, odricanje i zalaganje. Negdje nam te nagrade ostaju dio važne statistike i tekako, ali ono čemu su trajno naučeni jeste disciplina, odgovornost i strajnost, nekakva ambicija za kompletan njihov dalji razvoj i nastavak života.
3: U Hrvatskom kulturnom centru večeras će biti održan koncert harmonikaša Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupit će talentovane mlade harmonikaše koji će publici predstaviti bogat i raznovrstan program. Organizator je Srednja muzička škola Česmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa harmonikanškim aktivom Tuzlanskog kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države gdje će obaviti završne pripreme za svjetsko prvenstvo. Prva destinacija izabranika Sergeja Barbareza je St. Louis gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Panave. Zmajevi će nastup na mundijalu otvoriti 12. juna susretom protiv Kanade u Torontu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo 23, Banja Luka 25, Mostar 30 i Bihać 27 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni-jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje i sjeveroistoku 28 stepeni. Na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji utjecat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja, uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Biljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu,

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.